Aşığam Bağdadara, zülfünü Bağdadara, bülbülü güldən ötürü çəkdilər Bağdadara.

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Rəqslərimiz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
0: Nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.

0: isə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Ev, maşın, təmir ya da təhsil sənin də

0: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
1: Danışır Bakı.
2: Ötən illər nəğmələrdir.

Dostlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Azərbaycan Radiosunun efirində Gəl Səhərin verilişi başladı. Studiyada Sədaqət Rauf qızıdır. Rejissorumuz Qızqayət Cəmalova. Cümə günüdür. Cüməniz mübarək olsun deyim. Allah Taala, yəni istədiyiniz nə dua varsa onu hasil etsin, arzularınız, diləkləriniz yerinə yetsin, gerçəkləşsin və bu həyat, yəni yaşamağa doğrudan da dəyməli həyatı sadəcə olaraq o yaşamağı bacarmaq lazımdır. Təbii ki, insanlar kim, nə cür, harda, bu individual məsələdir. Bizim arzumuz hər kəs üçün yaxşı olsun, ən gözəli olsun. Bu minvalla başladıq və günün də yaxşı keçəcəyinə düşünürük və əmin olmaq istəyirəm ən azından. Amma burada Gəl Səhərimin komandası belə deyim, öhdəsinə balaca bir məsuliyyət düşür. Sizin üçün faydalı olmağa gəlmişik və düşünürəm ki, 2 saat ərzində bunun üçün əlimizdən gələni eləyəcəyik. Beləliklə, sabahınız xeyir.

0: Qısa məlumatı.
1: Bugünün havası necə olacaq? Bakıda bugün havanın 30 dərəcə isti olacağı, amma rayonlarda yağış yağacağı gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidməti məlumat verib. Bakıda Abşeron yarımadasında hava şəraiti dəyişkən buludlu olacaq, ara bir tutulacaq, amma yağmursuz keçəcək. Ola bilsin ki, qısa müddətli az yağış yağsın. Bu sadəcə olaraq ehtimaldır. Mülayim şimal-qərb küləyi gündüz yarımadanın bəzi yerlərində ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu isə gündüz 26-30 dərəcə olacaq. Və nisbi rütubət gündüz 45-50% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında

ki, radionun səsini dünya ölkələrində də eşidirlər. Azərbaycandan kənarda, dünya ölkələrində kim bizi necə dinləyirsə, yaxşı edirsiniz, hər zaman 105 FM dalğasında qalın. Və təbii ki, dinləyicilərimiz üçün buradan vurğuluyum, YouTube platformasından da bizi izləyirlər dinləyicilərimiz. Ara sıra, yəni YouTube platformasında izləməmək şansınız da var, amma nə yaxşı ki, belə bir fürsət var və bundan başqa, təbii, internet vasitəsilə, AstaVAz saytı vasitəsilə siz Azərbaycan radiosunda yayınlanan digər verilişləri də izləyə bilərsiniz, dinləyə bilərsiniz. Və əziz dostlar, mən indi istəyirəm sizə çox aktual və çox sevindirici bir xəbəri deyim. İyulun 4-dən Bakı-Qəbələ-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarlar Ucar stansiyasında da hər iki istiqamətdə dayanacaq. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib və hərəkətcə Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən qatarlar Ucar stansiyasında da hər iki istiqamətdə dayanacaq. Bu barədə Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətindən məlumat verilib və hərəkət cədvəli ilə saytımızda və yaxud da deməli, Azərbaycan Dəmir Yolları mobil tətbiqində tanış ola bilərsiniz. Yenə də qurumdan açıqlama verilib. Bundan başqa, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Sosial Müdafiə Fondu Bakı və Sumqayıt şəhərləri, eləcə də Abşeron rayonu üzrə bu ayın pensiyalarının ödənilməsini məhz bugünə planlaşdırır. Bu barədə də fonda istinadən xəbər veririk ki, güzəştli şərtlərlə pensiya hüququna malik şəxslərin pensiyaları da bu ayda qrafik üzrə ödəniləcək. Bizim.

0: Banko'nun Dostbank mobil tedbirinden tam online elde et. Banko Banko 18 Fevral 2005 yılı tarihli Merkezi Banka'nın 247 numaralı lisansiyasıyla faaliyet gösterir.
1: Matanata'dan Innovasya. Kombinasyalı polimerleştirilmiş, yüksek performanslı, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş 1 mehsulda. Matanata Fasker'in istifade sahaları: keramogranit, fasad pliteler, dekoratif taşlar, isti döşemeler. Matanata Fasker'in standart yapıştırıcıdan üstünlükleri: yüksek performanslı yapıştırıcıdır. İstiye ve şahtaya dayanıklıdır. YEN standartının C2TY sınıfına aitti. Standart yapıştırıcılardan farklı olarak iri ölçülü pliteler içindi. Tiksotropikti. Şaguli setlerde plitenin sürüşme ihtimali yoktu. Döşemede pliteler çökmür. Matanata Fasker, iri plite ve dekoratif taş yapıştırıcısı. Yüksek performanslı.
2: Xalqbankdan 50 min manatlıq böyük uduş fürsəti. Əmanət yerləşdirin və 2 ədəd 50 min manatlıq böyük uduşdan birini qazanmaq şansı əldə edin. Xalqbank Əmanət Lotereyasında 200-dən çox qalibdən biri siz olun. İlk tirajın qalibləri 10 iyul tarixində müəyyən olunacaq. Ətraflı 138. Xalqbank, uğurla birlikdəyik.
3: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
5: Gel seherim.

bu dəfə dünya çempionatında kim əfsanə olmağı bacaracaq, kim hekayə yazacaq? Söhbət dünya çempionatı 2026-nın qalibindən gedir. Hələ çox var. Bir neçə günlərdən sonra biz biləcəyik. Amma indi istəyirəm ki, sizə ümumiyyətlə bir sıra yeniliklərlə yadda qalan bu deməli start götürən, artıq dünən start götürən 2026 dünya çempionatından danışım. Deməli, mundial tarixdə ilk dəfə 3 ölkənin dünən start götürən 2026 dünya çempionatından danışım. Deməli, mundial tarixdə ilk dəfə 3 ölkənin, ABŞ, Kanada və Meksikanın birgə ev sahibliyi ilə təşkil olundu və eyni zamanda bu, dünya çempionatları tarixində ən çox komandanın iştirak edəcəyi yarış kimi də tarifə düşəcək. FIFA-nın qərarı var və qərara əsasən dünya çempionatı 2026-da əvvəlki turnirlərdə olduğu kimi 32 deyil 48 milli komanda mübarizə aparacaq və beləliklə də iştirakçıların sayı 16 komanda artırılıb. Turnir çərçivəsində rekord sayda 104 oyun keçiriləcək və belə ki, İordaniya, Özbəkistan millələridir, bundan başqa Cabo Verde-dir, Curaçao-dır, mundialda debut edəcəklər. Mundialın maçları 16 şəhərdə keçiriləcək, turnirin əsas yükünü ABŞ daşıyacaq, belə ki, oyunlar adı çəkilən ölkənin 11 şəhərində başlayacaq, Kanada və Meksika isə müvafiq olaraq hərəyə 2-3 şəhərlə mundial atmosferini yaşayacaq və bir də onu deyim ki, dünya çempionatı 2026 həm iştirakçıların sayına, həm oyunların miqyasına, həm də 3 ölkəni əhatə edən təşkilatçılığına görə dünya futbolu tarixinin ən böyük çempionatı hesab olunur. Və əziz dostlar, verilişin gedişatında mən sizə futbol üzrə dünya çempionatlarının açılış oyunları, turnirin apabasını müəyyən edən xüsusi maçlar olub.

Ve dostlar devam edelim ki bugün iyun ayının 12'sidir. 12 iyun Dünya Uşaq Əməyinə Qarşı Mübarizə günü kimi qeyd edilir. Bugün Beynəlxalq Əmək Təşkilatı tərəfindən 1997-ci ildə Amsterdam və Oslo'da keçirilən uşaq əməyinin ən pis formalarına qarşı mübarizəyə və mövcud problemlərə dair konfranslar nəticələrinə görə təsis olunub. Ümumdünya Uşaq Əməyinə Qarşı Mübarizə günü dünya əhalisinin diqqətini müxtəlif ölkələrdə uşaq əməyi problemlərinə cəlb etmək məqsədi daşıyır. Uşaq əməyinin istismarı ilə bağlı qlobal məlumatlılığı artırmaq və bu kimi halların aradan qaldırılması üçün kollektiv fəaliyyəti gücləndirmək məqsədi ilə 2002-ci ildən hər il iyunun 12-sində Dünya Uşaq Əməyinə Qarşı Mübarizə günü qeyd olunur və əsas fəaliyyət yaşı 14-dən az olan uşaqların müxtəlif sahələrdə işləməsi, həmçinin onların yoxsulluq, təzyiq və yaxud da istismara məruz qalması hallarının aradan qaldırılmasına yönəlib. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının məlumatına görə, deməli, uşaq əməyinə qırmızı vərəqə göstər. Uşaqlar üçün ədalətli oyun, böyüklər üçün layiqli əmək şüarı ilə qeyd edilən bu gündə təşkilat uşaq əməyinin qarşısını alan və uşaqların bu prosesdən uzaqlaşdırılmasını təmin edən siyasətin gücləndirilməsinə çağırır. Və bu siyasətə keyfiyyətli təhsil, universal sosial müdafiə daxildir, böyüklər üçün layiqli iş və adekvat

Dəyişən iş qrafiqinin əsas mahiyyəti işə başlama və işin bitmə saatlarının sahələr üzrə fərqli olmasıdır. Burada səhiyyə, elm, o cümlədən sosial sfera və bir sıra digər sahələrdə işə başlama və işin başa çatma saatları fərqli olacaq. Eyni zamanda özəl sektor üçün də bununla bağlı tövsiyələr təqdim olunacaq. Dəyişən iş qrafiqinin tətbiq olunması bilmənalı şəkildə paytaxtda tıxacın azalmasına, xüsusən də sıxlığın minimumlaşdırılmasına gətirib çıxaracaq. Bu praktika əksər Avropa ölkələrində tətbiq olunur. Nəticədə bu bir tərəfdən ictimai nəqliyyatda yüklənmənin qarşısını alır. Digər tərəfdən xüsusən də fərdi maşınlardan istifadənin saatlar üzrə fərqlənməsinə gətirib çıxarır. Nəticədə bu yol infrastrukturunda sıxlığın azalmasına gətirib çıxaran faktorlardan birinə çevrilir. Ona görə də dəyişən iş qrafiqinin tətbiq edilməsi paytaxtda sıxlığın müəyyən qədər azalmasına və bütövlükdə bir sıra sektorlarda işə başlama və işin başa çatma saatlarının fərqləndirilməsinə səbəb olacaq.

Fasker. Fasker. Dörd iş bir məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Kerama granit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı.

Biz dostlar artıq birinci saatımızı yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq, amma bir xəbəri deyim. Xüsusən Biləsuvar rayonunun cəmaatı bilsin. 10 yaşayış məntəqəsində qaz təchizatı müvəqqəti dayandırılacaq. Bu barədə məlumat var. Buna səbəb yeraltı polietilen qaz xəttinin kipliyə sınaq işlərinin aparılmasıdır. Bununla əlaqədar Biləsuvar qaz paylayıcı stansiyasından qidalanan Çınarlı, Bağbanlar, Çaylı, İsmətli, Günəşli, Ağayrı, Nəsimi kənd, Nəriman kənd, Səmədabad və Arazbəri kəndlərində ümumilikdə 5300 abonentə təbii qazın verilişi bugün səhər saat 10-dan etibarən işlər başa çatana kimi dayandırılacaq. Belə əziz dinləyicilərimiz, biz də birinci saatımızı burada yekunlaşdırırıq. İkinci saatı eşitmək diləyi ilə. Hələlik.

0: Bir nəfər var sizinlə görüşmək istəyir.
1: Adam gərək bilsin ki, bu dəryada hansı balıq yırtıcıdır.
2: Biz bir-birimizi sevirik.
3: Bundan sonra bizdən ayrı olmaz.
4: Atam bizi atıb getdi.
5: Yox, kuzum, yəqin nəsə işi var, gələcək.
3: Onsuz ortalıqda sirli-sirli gəzirsən.
5: Kömək elə ailəmi geri qaytarım.
3: Gedim tapım danışım, gəlsin götürsün arvadını.
6: Şamil kimdir? Bekar şıq mənəmi, Nata.
3: Nə?
7: Sabah, gedirik nikah. Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
8: Sizinlə bir daha da. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
9: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM.

siləməyib. Bu barədə Fars Agentliyi danışıqlar prosesinə yaxın mənbə istinadə məlumat yayıb. Hörmüz boğazı İranın blokada rejimini pozmayan bütün ticarət gəmiləri üçün açıqdır və Tehran boğaza nəzarət etmir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Hörmüz boğazı tranzit keçid üçün açıqdır. Boğazdan keçən kommersiya gəmilərinin təhlükəsiz hərəkəti üçün marşrutlar müəyyənləşdirilib. Mərkəzi komandanlığın məlumatına görə son 2 ay ərzində yüzlərlə ticarət gəmisi İranın blokada rejimini pozmadan boğazdan keçib. Bu arada Amerika Birləşmiş Ştatları hərbçiləri Hörmüz boğazı istiqamətində hərəkət edən 2 İran pilotsuz uçuş aparatını məhv edib. Bu barədə Fox News mənbəyi istinada məlumat yayıb. Mənbənin sözlərinə görə Tehran Hörmüz boğazından keçən kommersiya gəmilərinə zərbə endirməyə cəhd göstərib. Hadisə ilə bağlı İran tərəfi hələlik rəsmi açıqlama verməyib. Amerika Birləşmiş Ştatları Kubanın dövlət neft-qaz şirkətinə qarşı birtərəfli sanksiyalar tətbiq edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının dövlət katibi Marco Rubio X sosial şəbəkəsində bildirib. Onun sözlərinə görə, məhdudiyyətlər prezident Donald Trumpın müvafiq fərmanına uyğun olaraq tətbiq edilir. Kubanın kommunist elitaları energetikanı sosial nəzarət alətinə çeviriblər. Kuba xalqı elektrik enerjisinin kəsilməsindən əziyyət çəkir və avtomobillərini yanacaq doldurmaq imkanı həftələrlə gözləyir. Prezident Trump Kuba xalqı üçün daha böyük iqtisadi və siyasi azadlığı və imkanları olan yeni bir gələcək istəyir. O vaxta qədər isə biz kommunist rejiminin öz gündəliyini irəli aparmaq imkanlarına zərbələr endirməyə davam edəcəyik.

0: Bölgələrə gəldikdə isə müşahidə olunan yağıntılar və şəraiti növbəti 2 gündə də davam edəcəyi gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə bir qədər intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Qərb küləyi bəzi yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın maksimal temperaturu Aran rayonlarında 29-34 dərəcə isti, dağlıq ərazilərdə 17-22, bəzi yerlərdə 25-28 dərəcə isti olacağı gözlənilir.
1: Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz. Studiyada Hüseyin Ağaslanov idi.

Bando və velosiped idmanında yarışacaqlar. Ümumilikdə ölkəmizin 59 rayon və şəhərini 2000-dən çox məktəbli təmsil edəcək. Olimpiyadada iştirak edəcək məktəblilər Elm və Təhsil Nazirliyinin, Gənclər və İdman Nazirliyinin tabeliyində, həmçinin Naxçıvan Muxtar Respublikasında fəaliyyət göstərən uşaq gənclər idman məktəblərinin yetirmələridir. Məktəblilərin Respublika İdman Olimpiyadasının açılış mərasimi iyunun 20-sində Bakı Kristal zalında keçiriləcək. Yarışlar 21-26 iyun tarixlərini əhatə edəcək.

Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti yay qrafikinə keçir. Bu barədə Səhmdar Cəmiyyəti məlumat verib və iyunun 16-dan Bakı Metropoliteninin hərəkət cədvəli dəyişdiriləcək. Ali məktəblərdə və ümumi təhsil müəssisələrində müntəzəm tədris prosesinin başa çatması, fəal istirahət dövrünün başlanması ilə əlaqədar sərnişin axınının azalmasını nəzərə alan Bakı Metropoliteni qatarların hərəkətini yay qrafikinə uyğun təşkil edəcək. Dəyişiklikdən sonra 28 may Əhmədli sahəsində qatarlar arası interval iş günləri pik saatlarda 2 dəqiqə 18 saniyə, şənbə günlərində 2 dəqiqə 30 saniyə, bazar günlərində isə 3 dəqiqə olacaq. Bakmil və geri istiqamətdə hərəkət cədvəli Bakı Metropoliteninin saytında dərc ediləcək. Bənövşəyi xətt həmçinin Cəfər Cabbarlı, Xətai və Həzə Aslanov Əhmədli mənzillərində qatarların hərəkət cədvəli dəyişməyəcək məlumatda qeyd edilir. Nəzarət tədbirləri və monitorinqlər davam etdiriləcək. Zərurət yarandıqda xəttə buraxılması üçün ehtiyat qatarlar hazır saxlanılacaq. Yay hərəkət qrafiki yeni tədris mövsümün başlanana qədər qüvvədə olacaq. Və əziz dinləyicilərimiz, Bakı Metropoliteni süni intellekt texnologiyalarının tətbiqini genişləndirməyə hazırlaşır. Bu barədə Bakı Metropoliteni Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat katibi Bəxtiyar Məmmədov açıqlama verib gəlmişdir.

Təşkilat bildirir ki, iqlim siyasəti uzun illərdir yalnız istehlakçılara yönəlib. İndi isə diqqət insanların nəyə sahib olduğuna və vəsaitlərini hara investisiya etdiyinə yönəldilməlidir. Bir çox qurumun bu cür investisiyaları məhdudlaşdıracağı barədə vədlərinə baxmayaraq, ötən il nəhəng banklar və investorlar qazıntı yanacaqlarına 900 milyard dollar sərmayə qoyublar.

Ilə də kino, teatr sahəsinə çox böyük maraq göstərib və bu maraq gələcəkdə onun peşəkar həyat seçiminə də təsir edib. Azərbaycan kino sənayesinin aparıcı simalarından birinə çevirib və təhsilini Moskvada alıb, ondan sonra Moskvada aldığı yüksək səviyyəli kino təhsili onun peşəkar karyerasında mühüm rol oynayıb və Azərbaycan kinosunda da yeni nəfəsin yaranmasına səbəb olub. Mən istəyirəm Oqtay Mirqasımovun

0: içi. Hafta içi 5 gün. Saat 8'den 10'a kadar. Gel seherimi dinleyin.
1: Azərbaycanda Məhərrəm ayı iyunun 16-sına, Aşura günü isə 25 iyuna təsadüf edəcək. Bu barədə Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi Qazlar Şurasının və səlahiyyətli nümayəndələrinin Məhərrəm ayının başlanması ilə əlaqədar ölkə müsəlmanlarına müraciətində qeyd edilib. Qazlar Şurası dindarlara xatırladır ki, Məhərrəm və Səfər aylarında 60 gün ərzində keçirilən təziyyə mərasimləri, xüsusilə Taso və Aşura əzadarlığı zamanı müxtəlif alətlərlə bədənə xəsarət yetirmək, qan çıxarmaq, qurşağa dəks oynaraq sinə vurmaq və digər dinə görə qəbul edilməzdir. Və eyni zamanda qazılar və imamlar dini etiqad azadlığı haqqında qanunun müddəalarına riayət edərək dini mərasimləri, məscid, ziyarətgah və onlara aid ərazilərdə keçirməlidirlər. Azərbaycan qanunlarına əsasən təziyyə mərasimləri zamanı milli mənəvi dəyərlərimizə və dövlətçilik ənənələrimizə xələl gətirən şüarların səsləndirilməsi, dövlət simvollarına uyğun olmayan atributların istifadəsi, küçə yürüşləri və ictimai əsayişin pozulması icazəli deyil. Fətvada həmçinin qeyd olunub ki, Məhərrəm ayında önəmli tədbirlərdən biri də qan vermə aksiyasıdır. Bu ildə humanist ənənəni davam etdirərək qan bankının paytaxta və bölgələrdəki filiallarında, habelə digər səhiyyə ocaqlarında ehsan niyyəti ilə qan verəcək, minlərlə xəstə insana, irsi, xəstəliklərdən əziyyət çəkən uşaqların şəfa tapmasına yardımcı olacaqlar. Həmçinin məkanların ünvanları Qafqaz Müsəlmanları idarə

0: Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şöbəsi.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Sənət məbədi. Söz yaddaşı. Azərbaycan Radiosu. Mənim radiom.

ambarda qaldı. Saxta saytlar, rəsmi saytın eynisi olan saxta linklər yaradılır və istifadəçi ora məlumat daxil edən kimi məlumatlar oğurlanır. Əsas növləri isə e-poçt phishingdir, bank və şirkətlərdən gəlirmiş kimi görünən aldadıcı məktublardır. Ondan sonra SMS phishingdir, mobil nömrələrə göndərilən tələbdir, lotereya qazanma və yaxud da ödəniş xəbərdarlığı tipli mesajlardır. Bir də hədəfli phishing növü var, müəyyən bir şəxsi və yaxud da şirkət əməkdaşını hədəf alan xüsusi hazırlanmış hücumlardır. Bəs necə qorunmaq olar? Mütəxəssislər bildirir ki, mütləq ki, linklər yoxlanılmalıdır. Göndərilən linkin rəsmi ünvanla tam eyni olduğuna diqqət yetirməlisiniz. Şübhəli məktublardakı əlavələri yükləmək olmaz. Məlumatlarınızı paylaşmayın. İki mərhələli təsdiqlənməni aktiv edin. Bax, bu çox vacibdir. Xüsusilə mütəxəssislər bildirir ki, hesablarınızda bu funksiyanı aktivləşdirmək təhlükəlidir. Təhlükəsizliyi əhəmiyyətli dərəcədə artırır. Belə əziz dinləyicilərimiz, yekunlaşdırırıq bugünkü verilişi də. Studiyada Sədaqət Rafqızı, rejissorumuz Qızqay Cəmalova idi. Növbəti efirə kimi hələlik deyirəm sizə, özünüzə yaxşı baxın.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lirik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası

yazıb. Müzakirələr və yekun məqamlar həm konsepsiya olaraq, həm də ətraflı şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Türkiyə, Pakistan, Bəhreyn, Küveyt, İordaniya, Misir və digərlərdə daxil olmaqla bütün ölkələr tərəfindən təsdiqlənib. Dəniz blokadası bu saziş başa çatana qədər tam qüvvətə qalacaq. İmzalanma vaxtı və yeri tezliklə elan ediləcək deyə Trump əlavə edib. Biz İranla müharibənin həlli istiqamətində böyük razılaşma əldə etdik və sənədlər yekunlaşmaq üzrədir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. O, prosesin yaxın bir neçə gün ərzində tamamlanacağını qeyd edib. Böyük ehtimal ki, saziş Avropada imzalanacaq və bu əla hadisədir. Ən əsası İranın heç vaxt nüvə silahına sahib

Komandanlıq bəyan edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları Silahlı Qüvvələri İran tərəfindən mümkün təcavüzə qarşı müdafiəni təmin etmək məqsədi ilə tam döyüş hazırlığı vəziyyətindədir. İsrailin hava hücumları nəticəsində Livanda həlak olanların sayı 3711 nəfərə, yaralananların sayı isə 11483 nəfərə çatıb. Bu barədə Livan Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Nazirliyin açıqlamasına görə son 24 saat ərzində 15 nəfər həlak olub, 70 nəfər yaralanıb. Bildirilib ki, xilasedici qruplar Tir şəhərində və ətraf ərazilərdə bombardman nəticəsində dağılan binaların qalıqları altında axtarış, xilasetmə və təmizləmə işlərini davam etdirirlər. Rəsmilər ölənlərin sayının arta biləcəyini istisna etmirlər. Amerikalı sahibkar Elon Musk SpaceX şirkətinin səhmlərinin ilkin kütləvi

802 nömrəsinə kimlər zəng edə bilər? Narkotik vasitə və ondan asıllıq mövzusunda məlumat almaq istəyənlər. Narkotik vasitələrin qanunsuz dövriyyəsinə dair məlumat vermək istəyənlər. Narkotik istifadəçiləri. Narkotik asıllıqdan əziyyət çəkən ailələr. Bu istiqamətdə məlumat almaq istəyən hər kəs. Həftənin birinci gündən 5-ci günədək saat 9-dan 18-ədək 802 qaynar xəttinə müraciət edə bilərsiniz.

0: Albuxara, gavalı, alver, alışveriş, algı-satqı, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlama, təbrikləmə, tərifləmə, bəyənmə, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlamaq, təbrikləmək, tərifləmək, bəyənmək, alqı-satqı, alver, aldadıcı, hiyləgər, kələkbaz, aldadıcılıq, hiyləgərlik, kələkbazlıq, yalançılıq, aldanma, yanılma, aldanma, uyma, aldanmaq, yanılmaq, aldanmaq, uymaq, aldatma, tovlama, aldatmaq, tovlatmaq, aləm, kainat, dünya, cahan, aləm, xalq, cəmaat, el. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.
1: Azərbaycan Radiosu 105 FM.

həmin vaxt Avropanın mərkəzi şəhərləri olan London, Paris, Sankt-Peterburqda kerosin lampalarından istifadə olunduğu halda Gədəbəydə elektrik işığından istifadə olunurdu. Gədəbəy rayonu Azərbaycanın ən qədim insan yaşayış məskənlərindən biridir. Ərazidə olan tarixi mədəniyyət abidələri eramızdan əvvəl 12-7-ci əsrləri əhatə edən Xocalı Gədəbəy mədəniyyətinin bir hissəsi kimi tariximizə daxil olub. Rayonun ərazisi Şahdağ silsiləsinin şimal yamacını, Başkənd Dəstəfur çökəkliyinin və Şəmkir dağ massivinin bir hissəsinə əhatə edir. Ən yüksək zirvələri Quşabulaq və Qoca dağdır. Rayonun ərazisində məşhur Qızılca Dövlət Təbiət Yasaqlığı və 4 təbii abidə, Qovdu, Gödəkdərə, Qamış və Şamlıq meşə massivləri. Bundan başqa Çaldaş, Qızılca, Narzan, Mormor kimi mineral su bulaqları var.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə işləsin. Ətraflı məlumat bir bank invest tətbiqində. Birbank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
2: Məkan istər xarici, istər daxili olsun, istər mətbəx, istər hovuz olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Ceramax olsun. Ceramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
3: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 aya dək güzəştlə, üstəlik zaminsiz və girovsuz əldə etmək imkanınız var. Bank of Baku ilə biznesinizi böyüdün.
1: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə

0: Atam bizi atıp gitti.
1: Yok kuzum, yakın nasıl işi var, gelecek.
2: Onsuz ortalıkta sivrisivri gezirsin.
1: Kömeğiyle ailemi geri kaytarım.
2: Dedim tatlım danışım gelsin götürsün arvadını.
3: Şamil kimdi? Bekar çıkmere mi?
2: Ne?
4: Sabah gelirim nikahı. Dirilen adam bu akşam saat 22'de.
5: Azerbaycan Radyosu, sizin dalganız.
6: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axtafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və

Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağaslanovdur. Amerika Birləşmiş Ştatları İrana qarşı planlaşdırılan hücumları və bombardmanları ləğv edib. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump Truth sosial media hesabında yazıb. Müzakirələr və yekun məqamlar həm konsepsiya olaraq, həm də ətraflı şəkildə Amerika Birləşmiş Ştatları, İsrail, Səudiyyə Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Türkiyə, Pakistan, Bəhreyn, Küveyt, Yordaniya, Misir və digərlərdə daxil olmaqla bütün ölkələr tərəfindən təsdiqlənib. Dəniz blokadası bu saziş başa çatana qədər tam qüvvədə qalacaq. İmzalanma vaxtı və yeri tezliklə elan ediləcək deyə Trump əlavə edib. Biz İranla müharibənin həlli istiqamətində böyük razılaşma əldə etdik və sənədlər yekunlaşmaq üzrədir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları prezidenti Donald Trump bildirib. O, prosesin yaxın bir neçə gün ərzində tamamlanacağını qeyd edib. Böyük ehtimal ki, saziş Avropada imzalanacaq və bu, əla hadisədir. Ən əsası, İranın heç vaxt nüvə silahına sahib olmayacağına dair bir razılaşmamız var. Biz onu tezliklə imzalayacağıq və sənədlər artıq son mərhələdədir deyə Trump əlavə edib. İranla Amerika Birləşmiş Ştatları arasında yekun razılaşma ilə bağlı hələ nəticə əldə olunmayıb. Bunu İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai dövlət televiziyasına müsahibəsində deyib. Onun sözlərinə görə danışıqların gedişi İran üçün əvvəldən aydın olub və yekun mətninin böyük hissəsi razılaşdırılıb. Lakin sonradan Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi öz mövqeyində dəyişiklik edib. Bəqai vurğulayıb ki, İran müəyyən etdiyi qırmızı xətlər məsələsində heç bir güzəştə getməyib və razılaşma ilə bağlı yayılan məlumatlar hazırda yalnız ehtimal xarakteri daşıyır. Tərəfi öz mövqeyində dəyişiklik edib. Bəqai vurğulayıb ki, İran müəyyən etdiyi qırmızı xətlər məsələsində heç bir güzəştə getməyib və razılaşma ilə bağlı yayılan məlumatlar hazırda yalnız ehtimal xarakteri daşıyır. Bu məsələ ilə bağlı hələ heç nə yekunlaşmayıb deyə o bildirib. Xarici İşlər Nazirliyi sözçüsü əlavə edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının qanunsuz addımları səbəbindən Hörmüz boğazı hələ də bağlı qalır və təhlükəsiz hərəkət təmin edilmədiyi üçün gəmilər ehtiyatlı olmalıdır. Bəqai həmçinin qeyd edib ki, Qətər və Pakistan tərəflər arasında vasitəçilik missiyasında fəal iştirak edir. Hörmüz boğazı İranın blokada rejimini pozmayan bütün ticarət gəmiləri üçün açıqdır və Tehran boğaza nəzarət etmir. Bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaxın şərqdəki mərkəzi komandanlığı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Hörmüz boğazı tranzit keçid üçün açıqdır. Boğazdan keçən kommersiya gəmilərinin təhlükəsiz hərəkəti üçün marşrutlar müəyyənləşdirilib. Mərkəzi komandanlığın məlumatına görə, son 2 ay ərzində yüzlərlə ticarət gəmisi İranın blokada rejimini pozmadan boğazdan keçib. Eyni zamanda komandanlıq bəyan edib ki, Amerika Birləşmiş Ştatları silahlı qüvvələri İran tərəfindən mümkün təcavüzə qarşı müdafiəni təmin etmək məqsədi ilə tam döyüş hazırlığı vəziyyətində.

imtina etmirlər. Ukraynanın bir neçə regionu hava hücumuna məruz qalıb. Sumı vilayətində mülki infrastruktur obyektinə kütləvi dron zərbələri indirilib. Hava hücumu bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Daha bir nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Nikolayev vilayətinə dron zərbələri nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Ondan çox yaşayış evində dağıntılar qeydə alınıb. Kiyev vilayətinə dron hücumu nəticəsində güclü yanğın baş verib. Alov 2000 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Efirdə xəbərlərdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi təhsil müəssisələrində və kütləvi tədbirlərin keçirildiyi məkanlarda son zəng və məzun günü tədbirləri ilə əlaqədar olaraq sürücülərə müraciət edib. Bildirilib ki, həmin günlər avtomobil yollarında hərəkətin intensivliyinin və nizamsız parklama ehtimalının artacağı gözlənilir. Belə vəziyyəti nəzərə alaraq Fövqəladə Hallar Nazirliyi avtonəqliyyat vasitələri sürücülərini müvafiq qaydalara riayət etməyə çağırır. Bildirilib ki, sürücülər yollarda operativ nəqliyyat vasitələri olan yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinə dərhal yol verməli, həmçinin avtomobillər yalnız təyin olunmuş yerlərdə bir-biri ilə ara məsafəsi gözləməklə digər avtomobillərin sərbəst keçid imkanı təmin olunmaqla park edilməlidir. Əks təqdirdə həmin sürücülər qanunvericiliyi ilə müəyyən edilmiş qaydada hüquqi məsuliyyət daşıyacaqlar. Dövlət İmtahan Mərkəzi iyunun 14-də ali təhsil müəssisələrinin magistraturalarına qəbul imtahanının ikinci cəhdini keçirəcək. İmtahan Bakı və Sumqayıt şəhərlər, eləcə də Abşeron rayonunda ümumilikdə 63 binada təşkil olunacaq.

Meşələrə, dağlara sığınaraq sağ qalan sakinlər yalnız bölgədə sabitlik yarandıqdan sonra geri dönüb kəndin bərpası ilə məşğul olublar. Əcili və Əfsərli kimi dağ kəndlərinin sakinlərinin də bir çoxu gəlib burada məskunlaşıb.

0: stansiyaların qovşağında yerləşən Müsəlləm kəndi təhdid və təzyiqlərlə daha çox üzləşib. Silahlı hücumlara məruz qalan və bütün əmlakı əlindən alınan əhali zorla Azərbaycana deportasiya edilir.
1: Danışır Bakı, FM 105.

0: yaşamıştır.
1: Dövrünün adlı sanlı aşığı, Qızılbəyli Aşıqalıdan 5 il ustad dərslər alan Aşıq Ələsgər, ilahi istedadı ilə tez bir zamanda Gəncədən tutmuş, Çıldır Ağbabıyacan adsan qazanmış, sağlığında Haqq Qaşığı adını alıb əfsanələşmişdi. Durum dolanın başına, qaşı gözü qara ceyran, saldın eşqin ataşına, eylə dərdə çara ceyran. Aşıq Ələsgər məktəb, mədrəsə təhsili almasa da, fitri istedadı ilə şərq poetikasına məxsus şeiriyyət qanunlarını, Quran-ı Kərim və İslam elminin dərinliklərini, təsəvvüf simbolikasını mükəmməl mənimsəmiş, zəngin yaracılığı ilə aşıq şeirində yeni bir məktəb yaratmışdır. Ələsgərəm, hər elmidən halıyam. Dedim, sən dərtlisən, mən yaralıyam. Dedin, nişanlıyam, özgə malıyam. Sındı qol qanadım, yanıma düşdü. Aşıq Ələsgər poeziyası ilahi qaynağı, dərin fəlsəfi qaynağı.

qoşa gəzək kiçək, açsın arzular səni görən mənə, deyir bəxtiyar. İncimə sözümlə, incimə.

94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Aksu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gedəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.

Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə Dövlət Bayramı, Rusiya günü münasibətilə təbrik məktubu göndərib. Məktubda bildirilib ki, Azərbaycanla Rusiya arasında münasibətlər xalqlarımızı əsrlər boyu birləşdirən dostluq, mehriban qonşuluq və qarşılıqlı hörmət ənənələrinə əsaslanır. İki tərəfli iqtisadi ticari qarşılıqlı fəaliyyətin fəal şəkildə inkişaf etməsini, regionlar arası və mədəni humanitar əlaqələrin genişlənməsini məmnunluqla qeyd edilib. Birgə səylərlə dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqliyi məcrasında çoxplanlı əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcəyinə əminlik ifadə olunub. Azərbaycandan quş əti və digər quşçuluq, həmçinin dəniz məhsulları Çinə ixrac olunacaq. Bu barədə razılaşma Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi ilə Çinin Baş Gömrük Administrasiyası arasında əldə olunub. Akta sədri Qoşqar Təhməzlinin rəhbərliyi etdiyi nümayəndə heyətinin Çinə səfəri çərçivəsində imzalanan sənədlər Azərbaycanın kənd təsərrüfatı və qida məhsullarının Çin bazarına çıxış imkanlarını genişləndirir. Səfər çərçivəsində Çinin bazarın tənzimlənməsi üzrə dövlət administrasiyasında görüş də olub. Qida təhlükəsizliyi

əvvəlki illərin məzunlarıdır. 35 nəfər xarici ölkə vətəndaşıdır. Sonda hava məlumatı. İyunun 17-sinə dək ölkə ərazisində havanın fasilələrlə yağıntılı olacağı, dolu düşəcəyi, bəzi dağlıq və dağətəyi rayonlarda isə yağıntının bir qədər güzənəcəyi, dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal edilir. Bəs bugün hava necə olacaq?

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.

0: olarak iri ölçülü plitələr üçündür. Tiksotropikdir. Şaquli sətlərdə plitənin sürüşmə ehtimalı yoxdur, döşəmədə plitələr çökmür. Matanata Fasker. İri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı. Yüksək performanslı. Badamlıdan yepyeni təravət, limon, lime nanə, portakal, təbii mineral suyun sərinliyi, meyvənin balanslı dadı ilə, sərinlə, yenilən, zövqal, badamlı, adında təravət, dadında təravət.
1: Xalq Bankdan cashback kartı indi pulsuz. Hər alış-verişdən 2% cashback. Kart qalığına illik 8% gəlir qazanın. Üstəlik, pulsuz köçürmə və nağdlaşdırma. Xalq kartı pulsuz çatdırılma ilə onlayn sifariş edin. Ətraflı 138. Xalq Bank.
2: Aseçi Xalq Bankı. Merkez Bank'ın 27 Dekabr 2004 yıl tarihli 246 sayılı lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Premium Residence Cypress layısında. Cemi 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan mühtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et. İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al Azərbaycan... İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və

0: bütün Azərbaycana yayılan yeganə səs. Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Kəsmə şikəstə. Oxuyur Səbinə Ərəbli. Müşayiət edir Əhsən Dadaşıvaddan Xatirə Xalq Çalqarətləri Ansamblı. Kollektivin rəhbəri Xalq Artisti Adil Bağırov.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredit əldə edən hər 50-ci müştəri 50, hər 500-cü müştəri 100, hər 5000-ci müştəri isə tam 1000 bonus qazanacaq. Növbə gözləmədən müraciət et. Həm ehtiyaclarını qarşıla, həm də çoxlu bonus qazan. Bir bank Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının 14 may 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN şəbəkəsi.
3: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 11.000 manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50.000 manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
5: Banko Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
3: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
6: Səthlər istər beton, istər suvaq olsun, istər alçıpan, istər keramika olsun. Sualınız hansı yapışdırıcı deyil, hansı Seramax olsun. Seramax'da ehtiyaca görə bir yapışdırıcı mütləq vardır. Mr. Fix, doğru seçim, doğru nəticə.
7: Badamlıdan yepyeni.

0: Dadında təravət.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Bir nəfər var sizinlə görüşmək istəyir.
3: Adam gərək bilsin ki, bu dəryada hansı balıq yırtıcıdır.
4: Biz bir-birimizi sevirik.
5: Bundan sonra biz sənə ailə olmaz.
6: Atam bizi atıb getdi.
7: Yox, quzum, yəqin nəsə işi var, gələcək.
8: Onsuz ortalıqda sirli-sirli gəzirsən.
7: Kömək elə, ailəmi geri qaytarım.
8: Gedim, tapım, danışım, gəlsin, götürsün arvadını.
9: Şamil kimdir? Bekar çıxmənəmi, Nata.
8: Nə?
10: Sabah, gedirik nikaha.
11: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.
12: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
13: Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunun yayım tezliklərini nəzərinizə çatdırırıq. Bakı Abşeron 105 FM, Gəncə 90 FM, Axstafa 93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88 FM, Astara 93.5 FM, Füzuli 100.2 FM, Lerik 101.5 FM, Zaqatala 103 FM, Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
14: Danışır Bakı. Saat 14'dü.
15: Salam hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Hüseyin Ağa Aslanovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə dövlət bayramı. Rusiya

əsaslanır. İki tərəfli iqtisadi, ticari, qarşılıqlı fəaliyyətin fəal şəkildə inkişaf etməsini, regionlar arası və mədəni-humanitar əlaqələrin genişlənməsini məmnunluqla qeyd edilib. Birgə səylərlə dost ölkələrimizin və xalqlarımızın rifahı naminə Azərbaycan-Rusiya münasibətlərinin strateji tərəfdaşlıq və müttəfiqlik məcrasında çoxplanlı əməkdaşlığın bundan sonra da inkişafına və möhkəmlənməsinə kömək edəcəyinə əminlik ifadə olunub.

0: Amerika Birleşmiş Ştatları və İran arasında aylardır davam edən danışıqlarda həlledici mərhələnin başladığı bildirilir. Vaşinqtondan verilən son açıqlamalar tərəflərin tarixi razılaşmaya heç vaxt olmadığı qədər yaxın olduğunu göstərir. Prezident Donald Trump artıq sənədlərin yekunlaşdığını bəyan edir. Amerika Birləşmiş Ştatları mediası isə yaxın günlərdə ilk rəsmi sənədin imzalana biləcəyini yazır. Prosesin detalları və Vaşinqtondan gələn son siqnallar barədə Amerika Birləşmiş Ştatları paytaxtından xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu məlumat verəcək.
1: Vaşinqtonda ABŞ-İran münasibətlərində son illərin ən mühüm diplomatik inkişafından biri yaşanır. ABŞ

0: temizlenmesi ve beynəlxalq ticaretin serbest hareketinin temin olunması yer alır. Eyni zamanda İran'ın uranı zenginleştirmesi ve uzun müddetli perspektifde nüve obyektlerinin faaliyetini dayandırması nəzərdə tutulur. Trump son çıxışında hatta bugün İran'la müharibəyə son koyduk ifadəsini işlədərək əldə olunan razılaşmanı tarixi hadisə kimi qiymətləndiribdir. Ağ Ev hərlik sazişin bütün detalları barədə məlumat verməsə də Vaşinqtonda gözləntilər ondan ibarətdir ki, yaxın günlərdə atılacaq addımlar, yaxın şərqdə gərginliyin azaldılmasına və ABŞ-İran münasibətlərində yeni mərhələnin başlamasına zəmin yarada bilər.
1: Müharibənin başa çatdırılmasına dair potensial razılaşmanın əsas hissələri üzərində iş yekunlaşmaq üzrədir. Press TV-nin məlumatına görə bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai açıqlama yayıb. Mətnin əsas hissələri demək olar ki, razılaşdırılıb. Problem ondadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ziddiyyətli mövqeyi hər zaman prosesin pozulmasına səbəb olub, deyə Bəqai bildirib. Qurum rəsmisi İranın mövqeyinin qəti və prinsipial olduğunu qeyd edib. O, İranın diplomatik prosesə xoş məramlı və tam məsuliyyətlə daxil olduğunu bildirib. Amerika tərəfinin mövqeyinin dəfələrlə dəyişdiyini deyib. İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub, bir neçə sakin xəsarət alıb. Hücumlarda yenə də əsas hədəf Qəzzanın mərkəzində Deir el-Balah və Nuseyrat qaçqın düşərgəsi, şimalında isə Beyt Lahiyə olub. Anklavın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu yana İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində həlak olanların sayı 72 mini, yaralıların sayı isə 173 mini ötüb. İsrail ordusunun Livanın cənubundakı Abbasiyyə şəhərinin hücumu nəticəsində 9 nəfər ölüb, 17 nəfər yaralanıb. Ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə hücumlar nəticəsində son sutkada 15 nəfər ölüb. Martın 2-sindən bəri İsrailin Livana hücumları nəticəsində 3696 nəfərin həyatını itirdiyi bildirilir. Məcburi köçkünlərin sayı isə 1 milyon nəfər ötüb. Ukraynanın bir neçə regionu hava hücumuna məruz qalıb. Sumı vilayətində mülki infrastruktur obyektinə kütləvi dron zərbələri endirilib. Hava hücumu bir nəfərin ölümünə səbəb olub. Daha bir nəfər yaralanıb. Bu barədə vilayət hərbi administrasiyası məlumat yayıb. Nikolayev vilayətində dron zərbələri nəticəsində 2 nəfər xəsarət alıb. Ondan çox yaşayış evində dağıntılar qeydə alınıb. Kiyev vilayətinə dron hücumu nəticəsində güclü yanğın baş verib. Alov 2000 kvadrat metr sahəni əhatə edib. Rusiya tərəfi isə Tatarstanın dron hücumuna məruz qaldığını açıqlayıb. Respublikanın rəhbəri Rüstəm Minixanov yaşayış evi və müəssisələrin dronla vurulduğunu, 3 nəfərin yaralandığını bildirib. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində zərbələrin Nijnekamsk şəhərinə endirildiyi barədə xəbərlər yayılıb.

Habelə avtomobilin sürücülük hüququ olmayan şəxslərə etibar edilməsi yol verilməzdir. Belə hallar təkcə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması deyil, həm də insanların həyat və sağlamlığını ciddi təhlükə altına qoyan hərəkətlərdir.

Dünyanın məşhur opera teatrları Makrav Opera Evi. Bavaranın Bayreuth şəhərindəki bu teatr 18-ci əsrin yadigarıdır. Alman saray teatrlarından biridir. O, yaranışlı 1. Friedrich William'ın böyük qızı, böyük kral Friedrich'ın sevimli bacısı və Brandenburg Bayreuth Markgraf Frederick'in həyat yoldaşı Prusiya şəhzadəsi Wilhelmina'ya borçludur. Şəhzadə Wilhelmina 18-ci əsrin ən savadlı qadınlarından biriydi. Sakit əyalətə köçən kral qızı darıxırdı. Ən yaxşı məşğuliyyəti 1744-cü ildə tikintisinə başlanan opera evinin yaradılması oldu. Bina fransız memar Joseph Saint-Pierre-in layihəsinə əsasən tikilib. Barokko üslubunda interyer dizayn üçün dövrünün ən məşhur teatr dekoratoru olan İtalyan Giuseppe Galli

İkinci Dünya Müharibəsindən sonra teatr fəaliyyətini yalnız 1947-ci ilin iyununda bərpa etdi. 1994-cü ildən Makrev Teatrı illik Pasxa Festivalına, 2000-ci ildən isə Barokko Festivalına ev sahibliyi eləyir.

musiqi aletlərimiz. Saz. Saz simli çalğı alətdir. Təzənə ilə çalınır. Sazın çanağı seçmə tut, qolu isə qoz ağaclarından hazırlanır. Çanağının gövdəsi bir-birinə bərkidilmiş adətən 9 taxta qabıqlardan yığılır. Qabıqlar qolla çanağı birləşdirən küp adlı kiçik hissənin üzərində yığılır. Sonra ona qol əlavə edilir. Qoluna 16-17 pərdə bağlanır. Azərbaycanda ölçüləri fərqli olan 3 cür saz var. Tavar, yaxud ana sazın 9, bəzən 8, qoltuq, yaxud orta sazın 6 və ya 7, kiçik cürə sazın 4-6 simi olur. Əsas hesab edilən tavar sazın ümumi uzunluğu 1200, çanağının dərinliyi 200 mm olur. Diapazonu birinci oktavanın do səsindən ikinci oktavanın sol səsinə qədərdir. Şah İsmail Xətai qoşmalarından birində yazır, Bugün ələ almaz oldum mən sazım, ərşə dirək-dirək çıxar mənim avazım.

0: yüzüne kalır. Bir Bank yığım hesabı ile gözlemeden kazan. Bir Bank, Azerbaycan Respublikası'nın Merkezi Bankı'nın 14 Mart 2025 tarihli 244 numaralı bank lisansı esasında faaliyet gösteren Kapital Bank'ın MTN şubesi.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 8639 numarasına zeng edin. 8639 numarasına zeng edin.
2: Araştırmalar gösterir ki meşette elektrik ve gaz tesisatlarında olan nasazlıklar, habele ehtiyatsızlık ve nezaretsizlik yangın ve patlayış hadiselerinin esas sebeplerindendir. Odur ki elektrik ve gaz tesisatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı. Elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli. Elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli. Qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var?

0: Bu addım təkcə məcburi boşdayanma dövründən sonra bahalı texnikanın yenidən dövrəyə qaytarılmasına və səmərəli istifadəsinə, həmçinin xətlərə əlavə nəqliyyat vasitələrinin cəlb olunmasına imkan verməyəcək.
1: Külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisində keçirilməsi dəstəsinin xidməti arasında aparılan sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitənin pilotsuz uçuş aparatı vasitəsilə İrandan Azərbaycan ərazisində keçirilməsinin qarşısını alınıb. Axtarış tədbirləri nəticəsində sərhədyanı sahədən ümumi çəkisi 13 kg 956 qram narkotik vasitə marihuana aşkar olunaraq götürülüb. Fakt üzrə əməliyyat istintaq tədbirləri davam etdirilir. Sonda hava məlumatı. Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, əsasən dağlıq və dağətəyə ərazilərdə yağıntıların bir qədər intensivləşəcəyi gözlənilir. Paytaxtda və yarımadada gecə 18-21, gündüz 26-31, Aran rayonlarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: harda qaldın? Deyirdin ölüncə səndən dönmərəm. Bu bəd, bu dəyanət bəs harda qaldın?
1: Qərbi Azərbaycan kəndləri. Ləmbəli kəndi. Kənd Loru Pəmbək mahalında

0: Donald Trump artıq elan edib ki, İranla məsələ həllini tapıb. Əslində, bu Birləşmiş Ştatlar prezidentinin bəlkə də 40-cı bu mövzuda bəyanatıdır. Ona görə də İran tərəfindən də o qədər ciddi qəbul olunmur və dünya mediası da bu bəyanata o qədər ciddi yanaşmayıb. Bəs əslində, hadisələrin gedişatı hara aparır və rəsmi Tehranla doğrudan da indiki vəziyyətdə dil tapmaq mümkündürmü? Və bir neçə gün bundan əvvəl ABŞ vitse prezidenti J.D. Vance də İsraillə maraqlarının, ölkəsinin maraqlarının üst-üstə düşməyə biləcəyini bildirib və buna da artıq Netanyahu-dan cavab gəlib. O bildirib ki, biz ABŞ-nin nökəri yox, müttəfiqiyik. Yəni, bundan sonra artıq eskalasiyanın növbəti mərhələsi mi başlayır? Nə baş verir? Doğrudan da ABŞ-İran müharibəsi yekunlaşır, yekunlaşa bilərmi? Və yekunlaşa bilmirsə, buna əsas mani olan səbəb nədir? Suallar kifayət qədər çoxdur və bu sualların cavabını studiya qonağımız, tarix elmləri doktoru, siyasi şərhçi Telman Nüsrətoğlu-dan almağa çalışacaq. Telman müəllim, xoş gəlmişsiniz.
1: Xoş bulduq.
0: Telman müəllim, girişdə qeyd etdik. Mən müzakirəyə keçməzdən öncə istərdim ki, Donald Trump-ın verdiyi bəyanata, təbii ki, tərcümə ilə biz onu təqdim edəcəyik, bir daha diqqət yetirək, sonra elə həmin bəyanat ətrafında müzakirəyə başlayacaq.
2: İranla danışıqların bu ölkə rəhbərliyinin ən yüksək səviyyəsinə çatdırılması və bəyənilməsi faktına əsaslanaraq, mən ABŞ prezidenti kimi İrana qarşı bu axşam üçün nəzərdə tutulan zərbələri və bombardımanları ləğv etdim. Danışıqlar və yekun müddəalar həm konseptual baxımdan, həm də ən xırda təfərrüatlarına qədər ABŞ, İsrail, Səudi Ərəbistanı, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri, Qətər, Türkiyə, Pakistan, Bəhreyn, Küveyt, İordaniya, Misir və digərləri daxil olmaqla prosesə cəlb olunmuş bütün tərəflər tərəfindən bəyənilib. Eşidib eşitmədiyinizi bilmirəm, amma bugün İranla müharibəyə son qoyduq. Onlar heç vaxt nüvə silahına sahib olmamaq barədə razılığa gəliblər. Bu, yaxın bir neçə gün ərzində tamamlanmalıdır. Yəqin ki, Avropada imza mərasimi keçirəcəyik. Bu, çox böyük hadisədir.
0: Artıq məkanı da qeyd edir ki, yəni Avropa ölkələrinin birində yəqin ki, imzalanma mərasimi olacaq. Ciddi yanaşmaq olarmı, inanmaq olarmı? Yəni, doğrudan da vəziyyət artıq razılaşma mərhələsindədir. Necə baxırsınız məsələyə?
3: Tayyip xanım, deməli, Amerika mətbuatının diplomatik mənbələrə istinad elədiyi mətbuata verilən məlumatların mahiyyətinə baxsaq, yəni razılaşmanın mətni nədən ibarətdir istiqamətlər, ağla batan görsənir. Nəyə görə? Çünki böyük ölçüdə İranın da tələbləri elan olunan və ya mətbuata sızdırılan məlumatlarda baxsaq, qarşılandığını görə bilirik. Birinci,

0: ən əhəmiyyətli bir hissəsi artıq İsrail qarşıtlığı ilə deməli ön plana çıxır. Belə bir zamanda təbii ki, yəni asan bir məsələ deyil Amerika-İsrail münasibətlərinin gələcəyini nə şəkildə. Mən güman etmirəm ki, belə bir qırılma ola bilər. İsraili ümumiyyətlə gözdən çıxarda bilərlər. Bu mümkün olan bir məsələ deyil. Netanyahu
1: amma bugün qəzəbli danışır.
0: Qəzəbli
1: o bildirir ki, mən Trump-a xəbərdarlıq etmişəm ki, açıq şəkildə daha doğrusu dedim ki, bu xəbərdarlıq mətbuata indirilməsidir. Yəni o cür verilir. Amma əslində stat bu cürdür, Netanyahu'nun statı. Mən Trump-a açıq şəkildə dedim, mən hesab edirəm ki, İranla heç bir real saziş baş tutmayacaq. Və İsrail dövləti olaraq biz bu qondarma sülh sövdələşməsinin qurbanına çevrilməyəcəyik.
0: Bəli. Yəni burada İsrailin əslində bu sülh məsələsi ilə bağlı gedən prosesdən nə qədər narahat olduğunu göstərir. Niyə narahat? Çünki İsrail istəyirdi ki, İranın bütün potensialını bu müharibə vasitəsilə məhv eləsin. İki, İsrail istəyirdi ki, bunu regional bir müharibəyə çevirsin. Yəni koalisiya yarat. Yəni Ərəb dünyası da İsrailə, İrana qarşı müharibəyə qoşulsun və beləliklə belə deyək də bir neçə hədəfi birdən həyata keçirmiş olsun. Yəni həm bu məsələni Ərəb İran müharibəsinə, bir etnik zəminə, teopolitik zəminə, yəni məzhəbi zəminə çəksin, qalıcı hasarlar yarada biləcək, qalıcı problemlər yarada biləcək zeyin dünyasında və ümumiyyətlə siyasətdə hər iki deməli xalqın problemlər yaratsın, amma bunu Türkiyənin sağduyulu siyasəti ilə əslində bir tərəfdən Ərəb ölkələrinə səbir təlqin edərkən o bir tərəfdən də İrana çərçivələri aşmaması, yəni Ərəb ölkələrini hədəf alarkən itidallı davranması təlqinlərinin ciddi rol oynadığında biz görə bilirik. İsrail bu hədəfinə nail olmadı, yəni bunu region

0: zamanda İranın ön plana çıxan bir hədəsi var idi ki, əgər siz bizim enerji mərkəzlərimizi, neft mərkəzlərimizi, müəssisələrimizi, surplarımızı hədəf alarsınızsa, biz də Körfəz ölkələrinin, Ərəb ölkələrinin su arıtma testləri də daxil olmaqla neft və qaz testlərini vuracaq. Bu, çox ciddi bir məsələ idi. Yəni,
1: bəzi obyektlərə zərbələrdir.
0: Bu, artıq bütün Körfəzin yox olması, ondan sonra qarşılıqlı dünyanın böyük qlobal böhranla qarşılaşması deməkdir. Və bunu Körfəz ölkələrdə, ölkələrdə Amerikadan tələb eləyirlər. Yəni, bu müharibə dayanmalıdır. Artıq, yəni, adı çəkilən ölkələrin rəhbərləri

0: Tel-Aviv, Tehran, Vaşinqton üçgənində belə deyək də tərəddüdlü, getgəlli bir yanaşma sərgiləyir və bəzən Tel-Avivin təzyiqi, bəzən İranın masadakı tələbləri, bəzən ortadakı bir bu böhran durumu, yəni etimadsızlıq. İran da bir şəkildə haqlıdır, çünki danışıqların ən pik nöqtədə olduğu bir dövrdə, razılaşmanın əldə edilmə ehtimalının olduğu bir dövrdə bir baxırsınız ki, səhərsi gün artıq bir bombalama həyata keçirilir, hərbi retorika yenə ön plana çıxır. Burada təbii ki, yəni İran bunu çox ehtiyatlı, çünki daxil ictimaiyyəyə də bunu anlatmaq lazımdır. Diqqət edərsinizsə, bunu zamana yayaraq apardılar bu prosesi. Yəni, müharibənin dayanması, atəşkəsin tədrici olsa da həyata keçirilməsi, çünki insanlar bəzi belə deyək də, hirslərin soyumasına ehtiyac var, bəzi nifrət və kin duyğularının azalmasına ehtiyac var. Ölkədə nihayətində ali dinin lideri öldürüldü, ölkənin elitasının əhəmiyyətli bir hissəsi bombardımanlarla öldürüldü.
1: Ən radikal şəkildə, öldürüldü, ən radikal adımlar atılıb.
0: Ən radikal adımlar atılıb. İndi bunu xalqa izah eləmək, İran tərəfdən bunun, yəni mən belə deyək də, ehtimal olunan müqavilə mətninə dayanaraq xalqa izah eləyə biləcək nüansları da var. Çünki orada qeyd olunur ki, sanksiyalar ortadan qaldırılır və bu İran üçün çox mühümdür. İkinci də əsas məqamlardan birisi olur ki, İran tələb edirdi ki, bir daha Amerika və İsrail İrana hər hansı bir hücum etməsin. Bununla bağlı da yəqin ki, bu 14 maddəli hansısa bir mətindən söhbət gedir. Müəyyən bir qarantiyalar ortaya qoyulacaq. Ən azından Amerika tərəfinin də bir öhdəliyi olacaq. İran əgər uranium zənginləşdirilməsindən imtinanı bir öhdəliyi olaraq götürəcəksə, Amerika və İsrailin bir daha İrana hücum etməməsi ilə bağlıdır. İranın çünki tələblərindən də birisi buydu. Bu da yer alarsa, bunları daxili ictimai rəyə izah etmə, qəbul elətdirmə imkanları daha çox olacaq Tehranın. İndi məsələ bundadır ki, dediyiniz kimi, İsrailin Amerikadakı təsiri, bu prosesi sabotaj etmək, müqavilənin əldə olunmasına mane olmaq təşəbbüsləri də davam edir. Çünki indi Netanyahunun da hər halda həm Amerikan kəşfiyyatının bugün Pentagonu belə dinləyə biləcək bir yəni məlumatlar bilirsiniz ki, bundan bağlı da yayılmışdı. Bir strukturdan söhbət gedir. Epstein davası var, filan var. Yəni bunların Amerikan daxili siyasətinə təsirləri var, müəyyən mexanizmlər də var İsrailin. Yəni, İsrail bu prosesi necə aparacaq, ona baxmaq lazımdır. Amma hər halda mən güman edirəm ki, bu geosiyasi vəziyyət, çünki İsrail də çox çətin vəziyyətə salıbdır. İsrail bunu uzun müddət davam etdirə bilməyəcək. Bütün region ölkələr, region ölkələr

0: Azerbaycan Radyosu 105 FM. Reklamlar.
1: Menzil almağa pulun yetmirse, hisse hisse al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Pula ehtiyacı.

93.5 FM, Daşkəsən 89.5 FM, Şəki 94.6 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Ağsu 88.

0: Yaxın günlərdə atılacaq addımlar, yaxın şərqdə gərginliyin azaldılmasına və ABŞ-İran münasibətlərində yeni mərhələnin başlamasına zəmin yarada bilər.
1: Müharibənin başa çatdırılmasına dair potensial razılaşmanın əsas hissələri üzərində iş yekunlaşmaq üzrədir. Press TV-nin məlumatına görə, bu barədə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai açıqlama yayıb. Mətnin əsas hissələri demək olar ki, razılaşdırılıb. Problem ondadır ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarının ziddiyyətli mövqeyi hər zaman prosesin pozulmasına səbəb olub, deyə Bəqai bildirib. Qurum rəsmisi İranın mövqeyinin qəti və prinsipial olduğunu qeyd edib. O, İranın diplomatik prosesə xoş məramla və tam məsuliyyətlə daxil olduğunu bildirib. Amerika tərəfinin mövqeyinin dəfələrlə dəyişdiyini deyib. Yerli xəbərlərlə davam edirik. Bugün Xocavənd rayonunun Hadrut və Qırmızı Bazar qəsəbələrindən növbəti köç olub. Köç edənlər Respublikanın müxtəlif bölgələrində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir. Bu mərhələdə Hadrut qəsəbəsinə 4 ailə olmaqla 17 nəfər, Qırmızı Bazar qəsəbəsinə isə 42 nəfərdən ibarət 8 ailə köçürülüb. Köçürülən ailələrə yeni mənzillərin açarları təqdim edilib. Fövqəladə Hallar Nazirliyi vətəndaşlara müraciət edib. Bildirilib ki, təhsil müəssisələrində və kütləvi tədbirlərin keçirildiyi məkanlarda son zəng və məzun günü tədbirlərin keçirilməsi ilə əlaqədar olaraq avtomobil yollarında hərəkətin intensivliyinin və nizamsız parklama ehtimalının artacağı gözlənilir. Belə vəziyyətdə nəzərə almaq lazımdır ki, yollarda hadisə yerinə tələsən xüsusi təyinatlı texnikalara, o cümlədən yanğın söndürmə və xilas etmə avtomobillərinə yol verilməməsi həmin nəqliyyat vasitələrinin hadisə yerinə vaxtında çatmasına çətinlik törədir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin İctimaiyyət Əlaqələr İdarəsinin əməkdaşı Pərviz Aslanov.
2: Fövqəladə Hallar Nazirliyi bir daha müraciət edib bu günlərdə qeyd edilən məsələlərə diqqət yetirməyə tövsiyədir. Belə ki, su təchizatı hovuzlarına və hidratlarına gedən yolların üzərində, eləcə də ümumiyyətlə yolun hərəkət zolağını kəsə biləcək yerlərdə nizamsız parklanmalardan qaçmağı tövsiyədir.
1: 5-ci ixtisas qrupu üzrə ali

0: Necə unudum səni? Yaxşı sualdır əslində. Əsas unutmayacağınız və unutmalı olmadığınız məqam isə məzun günündə, hörmətli valideynlər, öz övladınıza sənədsiz, icazəsiz avtomobil verməməyinizdir və əlbəttə ki, yaxşı olardı ki, onun həmin o övladınızın icazəsiz avtomobili götürməməsi üçün də müəyyən bir tədbir görəsiz. Qarşıdan məzun günü gəlir, əziz dinləyicilər və Avtorate-də bu gün, məsələn, həmin günü, həmin gün baş verməsi ehtimalı olan hadisələri müzakirə edirik. Həm söhbətimiz isə Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyevdir. Elvin bəy, salam, axşamınız xeyir.
1: Salam, axşamınız xeyir olsun.
0: Elvin bəy, ümumiyyətlə, bu tez-tezmi rast gəlinir bu hallara? Mən bilirəm ki, yalnız məzunlar deyil, bir qədər aşağı sinif şagirdləri də, əgər elə bir imkan varsa, öz valideynlərinin avtomobillərini götürməyə çalışırlar.
1: Baxın, ilk növbədə qarşıdan gələn son zənginin münasibəti ilə bütün müəllimələri və şagirdləri təbrik edirik. Hər birinin gələcək həyatlarında uğurlar arzulayırıq. Ötən illərin təcrübəsi göstərir ki, bir sıra hallarda şagirdlər son zəng günü valideynlərinə yaxud qohumlarına məxsus avtomobillərdən istifadə edərək əyləncə məqsədilə sükan arxasında əyləşirlər. Lakin unutmaq olmaz ki, avtomobilin onu idarə etmək hüququ olmayan yeni etməyə könüllü təqdim edilməsindən və ya sahibinin icazəsi olmadan ələ keçirilməsindən asılı olmayaraq belə hallara yol verməsi olduqca da təhlükəli haldır. Təəssüflə qeyd etməliyəm ki, bəzi hallarda məzunlar və gənclər son zəng günü münasibətilə avtomobilləri icarəyə götürərək yaxud bu məqsədlə istifadə edərək yüksək sürətlə idarə edir, təhlükəli manevrlara yol verir və bununla da həm özlərinin

0: həm də digər hərəkət iştirakçılarının həyatını ciddi risk altına qoyurlar. Məhz belə məsuliyyətsiz davranışlar da bir çox ağır yol nəqliyyat hadisədən baş verməsinə səbəb olur. Odur ki, ilk növbədə avtomobilini sürücülük hüququ olmayan övladına etibar edən valideynlərə səslənirik, onlara bir çağırış edirik ki, ehtiyatlı olsunlar. Xatırladırıq ki, belə hallar ilk növbədə ciddi qayda pozuntusudur və inzibati məsuliyyət yaradır. Təəssüf ki, bəzən də səhlənkarlığa yol verən valideynlərə də rast gəlinir ki, nəticədə də həm ayrı-ayrı ailələr, həm də cəmiyyət üçün ağır bəzi hallarda fəzələr yaşana bilir. Eyni zamanda da, məsələn qeyd edim ki, avtomobil zərəsi ilə məşğul olan şəxslər və şirkətlər də qanunvericinin tələblərini ciddi əməl etməlidirlər.
1: Aha, bu yəni, vacib məsələdir məncə.
0: Bəli, çünki nəqliyyat vasitələrini sürücülük hüququ olmayan şəxslərə təqdim etməməyə çağırırıq. Çünki bəzi hallarda həmin şəxslər, avtomobil icradarlığına məşğul olan şəxslər avtomobillərini son zəng günü onlara müraciət edən, belə deyək də 18 yaşı tamam olmamış sürücülük hüququ olmayan şəxsə əlavə bir ödəniş qarşılığında riskə gedib verir.
1: Məktəbli deyək də, məktəbi yeni bitirən şagird
0: və bunu edən, hansı ki arendaya verən həmin o şirkət bilməlidir ki, bu uşağın sevincli günüdür, 11 il məktəb oxuyub və gəlib sənin əlavə qazanc əldə edəcəksən, göz yumacaqsan ona avtomobili verəcəksən və o da hər hansı bir hisslərə emosiya qapılacaq və yaxud da yaşın verdiyi bəzi o çılgınlıqlar.
1: Adrenalin falan.
0: Adrenalin, bəli. O getdiyi məktəbin qarşısında hər hansısa bir qəza törətsə və yaxud da gedib kimsə vursa, buna cavab verə biləcəksən mi? Xeyr, cavab verə bilməyəcək. Ona görə də
1: yəni ona görə bəzi məqamlarda əlbəttə ki, daha məsuliyyətli olmaq lazımdır. Maliyyə, maddi tərəfi yox, həmin o şagirdlərin, məzunların həyatını və digər məzunların da həyatını düşünmək lazımdır. Çünki sürücülər o qədər çox olmayacaq məncə, yəni piyadalarla müqayisədə. Şəhərdə, yəni dənizkənarı bulvara gəzməyə gələn nə qədər piyada olacaq, yəni söhbət yenə də istənilən halda məzunlardan gedir, onların valideynləri var. Müxtəlif yerlərdə yolu keçməyə çalışırlar. Bunlar danışacaq yeri gəlmişkən piyada məsələsindən də. Bir məqamı dəqiqləşdirmək istəyirəm. Valideyn tutaq ki,

0: Dimrem ciddi yol qəzası, kiçik bir qəza törədib deyək oladı və yol polisi gəlib çıxıb hadisə yerinə. Valideyndən soruşanda valideyn deyir ki, mən verməmişəm. Özü götürüb, xəbərim yoxdur. Onda məsuliyyətə uşaq cəlb olunur.
1: Uşaq da cəlb olunur, eləcə də valideyn də cəlb olunur. İkisi də cəlb olunur bu məsuliyyətə. Çünki uşağın avtomobili idarə etmək üçün hər hansı bir sənədi yoxdur.
0: Aha.
1: Hər hansı bir sürücülük hüququ olmadığına görə, avtomobillə bağlı hər hansı bir sənəd olmadığına görə burada uşaq da, eləcə də onun valideyni də, yəni avtomobili idarə edən avtomobil sahibi kimdirsə, mülkiyyətçisi kimdirsə, o da inzibati məsuliyyət daşıyır. Amma buradakı məsələ biz hər zaman da bunu bildiririk ki, burada valideynin inzibati məsuliyyət daşıyıb da ona hər hansı bir protokolun açılması bizim üçün maraqlı deyil. Bizə burada maraqlı olan valideynlər övladlarını böyüdürlər. Bu bağçaya gedir, məktəbə gedir,
0: xudurlar
1: gedir, müəyyən əziyyətlər çəkirlər və nədir bu əziyyətin qarşılığı? Valideyn övladlarını

0: məqsədlə bunu
1: dostlarımla gəzdim.
0: Yəni inanın ki, bunun nəticəsi heç xoş olmayacaq. Çünki həmin uşaq belə deyək də şagird, həmin günün bir sevinci var. O adam məktəbi bitirir. Həmin gün onun ətrafında dostlar olacaq. Buna müəyyən bir şeylər deyəcəklər ki, axı onu belə idarə et falan.
1: Həvəsləndirmə məqsədi
0: ilə. Dostlarına gedə falan yerdən keçir. Artıq insanların çox olur. Həmin günün bir sevinci var. O adam məktəbi bitirir. Həmin gün onun ətrafında dostlar olacaq. Buna müəyyən bir şeylər deyəcəklər ki, axı onu belə idarə et falan.
1: Həvəsləndirmə məqsədi ilə.
0: Dostlarına gedə falan yerdən keçir. Artıq insanların çox olduğu yerdə idarə olunacaq. Son zəng günündə məktəblərin qarşısı dolu olur və bu uşaq, bu şagirddə sürücü vəsiqəsi olmadığına görə, avtomobilin peşəkarlığı olmadığına görə bunun güzgülərdən istifadə etməlidir. Bunun orta güzgü var, yan sağ sol güzgülər var. Hansı ki, situasiyalar var ki, bu təcrübədən irəli gəlir və gələcək nəticədə götürüb telefonu valideynə zəng vuracaq ki, mən maşını qaçırmışam, yoluna iqət hadisəsi törətmişəm. Bu da burada yəni inanın ki, mən məsuliyyəti birbaşa valideyndə görürəm ki, valideyn nəzarəti düzgün etməlidir. Valideyn bilməlidir ki, onun övladı hansı belə deyək də kapasitəyə malikdir, hansı hərəkət eləyə bilər.
1: Eləyə bilər, bəli. Ona görə məsələn son zəng günündən əvvəl aşağıda sadəcə gizlətmək olar və yaxud aşağıda sadəcə cibdə saxlamaq kifayət eləyir.
0: İstəyir avtomobillə getmək, valideyn ilə bir yerdə getsin, yanında əyləşsin, getsin, gözləsin valideyni, götürsün, uşağını getmək istədiklərə aparsın. Yəni bunu siz övlad evin deyirlər güzgüsüdür, aynasıdır. Çünki övlad evdən

0: övladıma sən evdə yaxşı şeylər öyrətsən, yaxşı böyütsən, onu sevgilə böyütsən, qaydalara aşılayaraq böyütsən, inan ki, o uşaq heç vaxt onu belə qaçırtmaz. Amma sən övladda özün buna zəmin yaradırsınsa, özün xoşuva gəlirsə ki, övladım götürsün, sürsün,
1: gedimlə sərbəstlik verilirsə,
0: mən də deyim ki, ay oğlum bu günlər avtomobil idarə edir, özü təkcə oturub sürdü, xeyr, bu səni qürurlandırmaz, sadəcə bir moment sonra, bir andan sonra sənin bu sevindiyi məsələ sənin kədərbə çevrilə bilər, övladı bitirə bilərsən buna görə.
1: Elvin bəy, biz son zənginindən məzunlardan yenə danışacağıq, əlbəttə ki, əlli bir mahnəyə qulaq asaq, odur ki, dalğanı dəyişməyin.

Hörmətli dinləyicilər, proqramımız davam edir və avtoriyyətdə bugün məzun günündə məktəblərə valideynlər tərəfindən verilən və icazəsiz götürülən avtomobillərə qarşı aparılan tədbirlərdən danışırıq. Mənim həmsöhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Acıyevdir. Elvin bəy, biz avtomobillərdə

Çünki həmin gün çöldə insanların çox olması, məzunların çöldə piyada kimi olması və yaxud da birdən avtomobil idarə edərlər, götürərlər, hər hansısa bir xoşa gəlməz hallarına rastlaşmamaq üçün o son zəng günü tam yekunlaşana qədər bu xidmət davam edəcək ki, təhlükəsizlik tədbirləri hər biri görüləcək və özünüz də inkişahı da olmuşsunuz.

0: yoldaşımın, dostumun avtomobilini gedək məktəbin qarşısında biraz dayanacaq. Qətiyyən bu kimi hallara yol verilməsin. Bəzi hallarda ola bilər ki, bəziləri radio da mənə dinləyərkən bəlkə də fikirləşər ki, yəni edənlər olmaz. Yəni bu qaydalar pozulmaz, amma inanın ki, olur.
1: Olur, bəli, təbii ki, olur.
0: Olmuşuq, valideyni də dəvət eləmişik, uşağı da dəvət eləmişik. Nəyə görə belə diqqətsizlik etdiyini də soruşmuşuq. Valideyn də sadəcə peşmançılığını bildirib ki, özü də ifadəsində bizə qeyd edib ki, yəni olubu belə nəsə dəfə qeyd edib ki, bəli, məsuliyyətsiz valideynəm ki, uşağı belə nəzarətsiz qoydum.
1: Yəni bir var uşaq valideyn görmədən, bilmədən, xəbər olmadan, indi uşaq da götürür avtomobilin açarını, qaçır. Valideyn də hardasa müəyyən qədər göz yumur ki, indi yəqin gətirər, bir saat gəlib müdahilə edib gətirər. Bunu bir qoyuram bir kənara. Burada müəyyən məqam var. Amma valideyn öz əli ilə bilə-bilə uşağının xahişini yerinə yetirib ona avtomobili verməsi, bax, bu artıq absurd məsələdir. Çünki, yenə deyirəm, uşağın götürməsi, getməsi, valideynin sinif yoldaşlarının yanında bir qədər, necə deyək, piş çıxarmamaq üçün ola bilər müəyyən qədər icazə verir, yarım saat, bir saat ərtmə. Bunu hardasa başa düşmək olar, amma öz əli ilə öz övladını mümkün təhlükəyə göndərmək bu artıq məsuliyyətsizlikdən də oyanadır. Bu artıq məncə çox ciddi problemdir. O ki, qaldı piyada məsələsinə. Çünki şəhərin müxtəlif yerlərində, məktəb qarşısında, məktəblərin qarşısında, eləcə də parklarda və s. müəyyən toplumlar yaranacaq. Yəni bu məzunlar yığışacaqlar, voleybol oynayacaqlar deyək ki, və yaxud rəqs eləyəcəklər və digər belə deyək, əyləncə

0: özünün daşıdığı sanksiyalar var.
1: Təşəkkürlər Elvin bəy, minnətdaram cavablar üçün. Ümumiyyətlə mən əminəm ki, bizi dinləyən bütün sürücülər, valideynlər və yaxud məzunların özləri, yəni gələcək məzunlar deyək, hər kəsə bütün məqamlar bəlli oldu. Hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosunda Avtor Edi dinlədiniz. Mən Kənan Quliyev və mənim bugünkü həm söhbətim Baş Dövlət Yol Polis İdarəsinin bölmə rəisi Elvin Hacıyev idi. Özünüzdən müğayət olun, sağ olun.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə hissə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bu səs sahibkarlara fürsətdən xəbər verir. Əziz sahibkarlar, biznesdə yeni bir mərhələyə hazırlaşırsınızsa, Bank of Baku 100 min manata dək sahibkar krediti ilə sizə dəstəkdir. 100 min manata dək krediti 12 ayədə güzəştlə, üstəlik

0: Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti.
1: Yabanı, mədəni. Yabancı, doğma. Yabı, köhlən. Yava, ədəbli. Yava, əxlaqlı. Yavan, yağlı. Yavaş, bərk. Yavaş, sürətli. Yavaş, tez. Yavaş, tələsik. Yavaş, cəld. Yavaşdan,

0: Nə?
1: Sabah gedirik nikaha.
2: Dirilən adam bu axşam saat 22-də.

0: Zəngilan 100.5 FM, Gədəbəy 105 FM, Naxçıvan Muxtar Respublikası 102.1 və 104.7 FM.
1: Danışır Bakı, saat 20'dir.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər. Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Bağır Eyvazovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə Dövlət Bayramı Rusiya günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında aylardır davam edən danışıqlarda həlledici mərhələnin başladığı bildirilir. Vaşinqtondan verilən son açıqlamalar tərəflərin tarixi razılaşmaya heç vaxt olmadığı qədər yaxın olduğunu göstərir. Prezident Donald Trump artıq sənədlərin yekunlaşdığını bəyan edir. Amerika Birləşmiş Ştatları mediası isə yaxın günlərdə ilk rəsmi sənədin imzalana biləcəyini yazır. Prosesin detalları və Vaşinqtondan gələn son siqnallar barədə Amerika Birləşmiş Ştatlarının paytaxtından xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu məlumat verəcək.
1: Vaşinqtonda ABŞ-İran münasibətlərində son illərin ən mühüm diplomatik inkişafından biri yaşanır. ABŞ prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, Vaşinqton və Tehran arasında geniş miqyaslı razılaşma üzrə sənədlər artıq yekun mərhələyə çatıb və prosesin yaxın günlərdə tamamlanması gözlənilir. Trumpın sözlərinə görə əldə olunan əsas razılıq İranın heç vaxt nüvə silahına sahib olmamasını nəzərdə tutur və sazişin Avropada imzalanması da mümkündür. Bu arada ABŞ mətbuatı da proseslə bağlı yeni detalları açıqlayıbdır. CBS News-un məlumatına görə gələn həftənin əvvəlində tərəflər arasında niyyət məktubu və ya anlaşma memorandumu imzalana bilər. Həmin sənəd gələcək hər tərəfli ABŞ-İran razılaşması

hər zaman prosesin pozulmasına səbəb olub deyə Bəqai bildirib. Qurum rəsmisi İranın mövqeyinin qəti və prinsipial olduğunu qeyd edib. O, İranın diplomatik prosesə xoş məramla və tam məsuliyyətlə daxil olduğunu bildirib. Amerika tərəfinin mövqeyinin dəfələrlə dəyişdiyini deyib. Mehr agentliyi Amerika Birləşmiş Ştatları ilə İran arasında münaqişənin nizamlanmasına dair 14 maddədən ibarət memorandum layihəsinin bəzi təfərrüatlarını açıqlayıb. Sənəd bütün cəbhələrdə, o cümlədən Livanda müharibənin dərhal dayandırılmasını, dəniz blokadasının 30 gün ərzində aradan qaldırılmasını və İrana yaxın ərazilərdən Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının çıxarılmasını nəzərdə tutur. Sənədə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri Livanda müharibənin dərhal dayandırılmasını, dəniz blokadasının 30 gün ərzində aradan qaldırılmasını və İrana yaxın ərazilərdən Amerika Birləşmiş Ştatları qoşunlarının çıxarılmasını nəzərdə tutur. Sənədə əsasən Amerika Birləşmiş Ştatları və müttəfiqləri İranın bərpası üçün 300 milyard dollar vəsait ayırmalıdır. Müddəalardan biri də İran neftinin satışına qoyulan sanksiyaların dayandırılması ilə bağlıdır. Həmçinin qeyd olunur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları və İran 60 gün ərzində nüvə məsələləri ilə bağlı danışıqlar aparacaq. Müzakirələrin yekununa dair razılıq əldə olunacaq. Mehr agentliyi bildirir ki, sənəddə İranın raket proqramı ilə bağlı məsələlər yer almayıb. İsrail ordusu Qəzza zolağına növbəti dəfə hava zərbələri endirib. Fələstinin Vafa agentliyinin məlumatına görə anklavın müxtəlif ərazilərinə hava hücumları nəticəsində 3 nəfər həlak olub, bir neçə sakin xəsarət alıb. Hücumlarda yenə də əsas hədəf Qəzzanın mərkəzində Deir əl-Balah və Nüseyrat qaçqın düşərgəsi, şimalında isə Beyt Lahiyə olub. Anklavın Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə 2023-cü il oktyabrın 7-sindən bu yana İsrail ordusunun Qəzza zolağına hücumları nəticəsində həlak olanların sayı 72 mini, yaralıların sayı isə 173 mini ötüb. Yerli xəbərlərə gəlincə, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi son zəng günü ilə əlaqədar məzunlara və valideynlərə müraciət edib. Qeyd edilib ki, sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək, habelə avtomobilin sürücülük hüququ olmayan şəxslərə etibar edilməsi yol verilməzdir. Belə hallar təkcə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması deyil,

Sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin bəzi rayonlarda fasilələrlə yağış yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə dolu düşəcəyi, əsasən dağlı və dağətəyi ərazilərdə yağıntıların bir qədər intensivləşəcəyi gözlənilir. Paytaxtda və yarımadada gecə 18-21, gündüz 26-31, aran aylarında gecə 18-22, gündüz 30-35, dağlıq yerlərdə isə gecə 10-15, gündüz 18-23 dərəcə isti olacağı gözlənilir. Azərbaycan Radiosunda xəbərləri dinlədiniz.

0: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
1: Xalqbankdan sərfəli istehlak krediti. İndi 40 min manata dək istehlak kreditini illik 12%-dən başlayan faizlərlə 59 aya dək müddətə əldə edə bilərsiniz. Ətraflı 138. Xalqbank. Uğurla birlikdəyik.
2: ASC Xalqbankı Mərkəzi Bankın 27 dekabr 2004-cü il tarixli 246 saylı lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: İnvestisiya dünyasında sən də öz sözünü de və pul qazanmağa başla. Bir bank invest tətbiqi ilə bu çox rahat olacaq. Sərfəli komissiya ilə səhmlər al, Azərbaycan və Amerikanın tanınmış şirkətlərinin payçısı ol. Üstəlik, 12 mindən çox ticarət alətinə çıxış əldə et. Bir bank invest ilə pul sənə

0: Etraflı məlumat Bir Bank Invest tətbiqində. Bir Bank Invest Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankının verdiyi 14 May 2025-ci il tarixli 244 nömrəli bank lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərən Kapital Bankın MTN nişanıdır. Xidmət Paşa Kapital İnvestisiya şirkəti ilə birgə təqdim olunur.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Dövlət sayılsa da, paytaxt Tirananın mərkəzində məscidlə yanaşı kilsə də var. Tiranada evlər İtalyan üslubunda tikilib. Ən füsünkar yer isə şəhərin ətəyində yerləşdiyi dağların mənzərəsidir. Şəhərin sakinləri və qonaqların ən sevdiyi yerlərdən biri də Tirana teatrıdır. Teatr Tirana şəhərinin düz mərkəzində, Skadenberger meydanında yerləşir. 1953-cü ilin aprelində Albaniya Dövlət Filarmoniyası Milli Teatrla birləşdi və bir neçə ay sonra öz səhnəsində Aleksandr Dargamırskinin Su Pərisi operasını tamaşaya qoydu. Bu uğurlu tamaşa 1953-cü il noyabrın 9-unda açılan Albaniya Milli Opera və Balet Teatrının yaranmasında həlledici rol oynadı. Əvvəllər teatr Milli Teatrın binasında yerləşirdi və Lirik Opera və Balet Teatrı adlanırdı. Bina 1950-ci illərdə dağılmış köhnə Türk bazarının yerində tikilib. Tikinti işlərinin təntənəli şəkildə başlanması 1959-cu ildə Nikita Xruşovun Tiranaya səfəri zamanı oldu. SSRİ tərəfindən maliyyələşdirilən bina Alban Sovet Dostluğu abidəsinə çevrilməli idi. 1961-ci ilin sonunda iki dövlət arasında münasibətlər pozulduqdan sonra Albanlar tikintini tək başına başa çatdırdılar. Təntənəli açılış 1966-cı ildə oldu. Milli teatrda səhnəyə qoyulan ilk Alban baleti 1963-cü ildə Xəlili və Xəriyyədir. 1991-ci ildə Albaniyada senzura ləğv edildi, lakin böhran fonunda teatr bir sıra problemlər

0: Danışır Bakı FM 105. Bizimle bir dalga dolu.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
3: Positano, Bali, Mikomus və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipris-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
4: Matanata'dan innovasiya. Kombinasiyalı polimerləşdirilmiş, yüksək performanslı iri plitə və dekorativ daş yapışdırıcısı Matanata Fasker. Fasker, 4 iş, 1 məhsulda. Matanata Fasker'in istifadə sahələri. Keramogranit, fasad plitələr, dekorativ daşlar, isti döşəmələr. Matanata Fasker'in standart yapışdırıcı

gözləri yaylaq qaranlıqlarına təskinlik, toxtaqlıq vəd eləyirdi. Oğruların da tamahı ayaq üstə idi. Tamah hərəni bir yana dartırdı. Elə də oldu. Hərə öz tamahının dalınca düşdü. Bağ oğru

ağacların arasında ovunu yeyirdi. Üstünden bir kölgə yenə keçdi. Dönüb baxdı. Bayaqki oğruydu. Bir dənə qoyunla gözü doymamışdı. Gözünü doydurmağa gedirdi. Amma yalqızağa elə bu bəs idi. Xeyli oğrunun ardınca baxdı. Oğrunun kölgəsi özündən qabaq arxaca çatmışdı.

0: Salam, hörmətli dinləyicilər, Azərbaycan Radiosu xəbərləri təqdim edir. Studiyada Məhəmməd Baxır Eyvasovdur. Bugün Prezident İlham Əliyev Rusiya Federasiyasının Prezidenti Vladimir Putinə Dövlət Bayramı Rusiya günü münasibəti ilə təbrik məktubu göndərib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında aylardır davam edən danışıqlarda əldə edici mərhələnin başladığı bildirilir. Vaşinqtondan verilən son açıqlamalar tərəflərin tarixi razılaşmaya heç vaxt olmadığı qədər yaxın olduğu təbrik məktubu göndərib. Amerika Birləşmiş Ştatları və İran arasında aylardır davam edən danışıqlarda əldə edici mərhələnin başladığı bildirilir. Vaşinqtondan verilən son açıqlamalar tərəflərin tarixi razılaşmaya heç vaxt olmadığı qədər yaxın olduğunu göstərir. Prezident Donald Trump artıq sənədlərin yekunlaşdığını bəyan edir. Amerika Birləşmiş Ştatları mediası isə yaxın günlərdə ilk rəsmi sənədin imzalana biləcəyini yazır. Prosesin detalları və Vaşinqtondan gələn son siqnallar barədə Amerika Birləşmiş Ştatları paytaxtından xüsusi müxbirimiz Nemət Tahiroğlu məlumat verəcək.
1: Vaşinqtonda ABŞ-İran münasibətlərində son illərin ən mühüm diplomatik inkişafından biri yaşanır. ABŞ prezidenti Donald Trump bəyan edib ki, Vaşinqton və Tehran arasında geniş miqyaslı razılaşma üzrə sənədlər artıq yekun mərhələyə çatıb və prosesin yaxın günlərdə tamamlanması gözlənilir. Trump'ın sözlərinə görə əldə olunan əsas razılıq İranın heç vaxt nüvə silahına sahib olmasını nəzərdə tutur və sazişin Avropada imzalanması da mümkündür. Bu arada ABŞ mətbuatı da proseslə bağlı yeni detallar açıqlayıbdır. CBS News-un məlumatına görə gələn həftənin əvvəlində tərəflər arasında niyyət məktubu və ya anlaşma memorandumu imzalana bilər. Həmin sənəd gələcək hər tərəfli ABŞ-İran razılaşmasına gedən yolun ilk mərhələsi hesab olunur. Məlumata əsasən memorandum imzalanmasından sonra ən azı 60 günlük danışıqlar mərhələsi başlayacaqdır. Bu müddətdə tərəflər yekun sazişin texniki və hüquqi detallarını müzakirə edəcəklər. Danışıqların zərurət yaranacağı təqdirdə daha uzun müddət davam etdirilməsi də istisna edilmir. Razılaşmanın ilkin elementləri arasında Hörmüz boğazında təhlükəsiz gəmiçiliyin bərpası, minaların təmizlənməsi və beynəlxalq ticarət

Xəbərə gəlincə, Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi son zəng günü ilə əlaqədar məzunlara və valideynlərə müraciət edib. Qeyd edilib ki, sürücülük hüququ olmadan nəqliyyat vasitəsini idarə etmək, habelə avtomobilin sürücülük hüququ olmayan şəxslərə etibar edilməsi yol verilməzdir. Belə hallar təkcə qanunvericiliyin tələblərinin pozulması deyiləndə, insanların həyat və sağlamlığını ciddi təhlükə altına qoyan hərəkətlərdir. Külli miqdarda narkotik vasitənin ölkə ərazisinə keçilməsinin qarşısı alınıb. Dövlət Sərhəd Xidmətinin məlumatına görə, Sərhəd Qoşunları Komandanlığının Lənkəran Sərhəd Dəstəsinin xidmət ərazisində aparılan sərhəd axtarışı və əməliyyat tədbirləri nəticəsində külli miqdarda narkotik vasitənin pilotsuz uçuş aparatı

Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti. Alaf, yem, ot, alaçıq, çadır, mənzil, alaşa, yabı, albalı, gilənar, albalılıq, gilənarlıq, albuxara, gavalı, alver, alışveriş, alqı-satqı, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlama, təbrikləmə, tərifləmə, bəyənmə, alqış, əhsən, afərin, mərhəba, əhsən, afərin, mərhəba, alqışlamaq, təbrikləmək, tərifləmək, bəyənmək, alqı-satqı, alver, aldadıcı, hiyləgər, kələkbaz, aldadıcılıq, hiyləgərlik, kələkbazlıq, yalançılıq, aldanma, yanılma, aldanma, uyma, aldanmaq, yanılmaq, aldanmaq, uymaq, aldatma, tovlama, aldatmaq, tovlatmaq, aləm, kainat, dünya, cahan, aləm, xalq, cəmaat, el. Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti.

0: unutulmayanlar. Ağahan Salmanlı.
1: Bəzən deyirlər teatr incəsənət əyləncədir. Düzdür. Orada əyləncə var, istirahət var. Lakin elə tamaşalar olur, elə kinolar olur, elə sənət əsərləri olur bizim rəssamlarda. Baxırsan, uzun müddət onun təsirindən çıxa bilmirsən.
2: Tanınmış teatr və kino aktoru, xarakter rolların mahir ifaçısı, xalq artisti, Qızıl Dərviş mükafatı laureatı, Azərbaycan Dövlət Gənc Tamaşaçılar Teatrının aparıcı səhnə ustası Ağaxan Salmanlını anırıq sizinlə birgə, əziz dinləyicilər. Ağaxan Salmanlı 1941-ci ilin 29 oktyabrında Bakının Suraxanı qəsəbəsində anadan olub. O vaxtki İncəsənət İnstitutunun dram və kino aktorluğu fakültəsində Rıza Təhmasibin kursunda təhsil alıb. Ağaxan Salmanlı peşəkar səhnə fəaliyyətinə Gənc Tamaşaçılar Teatrında Seyfəddin Dağlının Bahar Oğlu əsəri əsasında səhnələşdirilən Eyni adlı tamaşada Cəfər Cabbarlı rolu ilə başlayıb. Mozalan kino jurnalının bir neçə nömrəsində çəkilib.
3: Hər vaxtın xeyir sonasın.
4: Axşamın xeyir, Cəfər.
3: Bugün axşam nə tez düşüb?
4: Tez düşmür. Heç kimdən, heç nədən də xəbərin yox.
3: Elə demə, əzizim. Mənim heç nədən, heç kimdən xəbərim olmasa, daha nə yaza bilərəm? Xüsusən səndən xəbərsiz ola bilərəm.
2: Gənc aktorlara böyük qayğı ilə yanaşan, bütün rolları özünə məxsus kaloritlə oynayan, tamaşaçı qəlbində yeri olan aktor, eyni zamanda gözəl pedaqoq Ağxan Salmanlı 2016-cı ildə Azərbaycan Teatr Xadimləri İttifaqının sənətkar medalı ilə təltif edilib.
1: Mən bu ilin ərzində məşhur olmalıyam. Mən populyar olmalıyam.
2: Ağaxan Salmanlı 1971-ci ildən müxtəlif tədris müəssisələrində aktorluq sənəti, səhnə danışığı, səhnə texnikası, etika-estetika fənləri, rejissorluq sənətindən dərs deyib. Aktor Romeo və Julietta, Məhəbbət bir bəladır, Pul dəlisi, Ovid, Tamahkar, Danabaş kəndinin məktəbi, Nənənin kələyi, Oliver Twist'in maceraları, Buzovna kəndinin əhvalatları, Əlincə qalası kimi tamaşalarda maraqlı obrazlar yaradıb.
5: Səbr edin.
6: Dayan ağa.
5: Bugün sabah seçkilərin nəticəsi elan olunacaq.
6: Nə qarda səbr edeyim mən?
5: Lap azca səbr eləmək lazımdır. Sən işində ol bəy. Peterburqa hazırlar.
2: Ağaxan Salmanlı aktorluqla yanaşı rejissor kimi də fəaliyyət göstərib. Əsasən, uşaq tamaşaları hazırlayan aktor son illər ona tamaşa və rol verilməməsindən şikayətçi olub. Sənət dostları Ağaxan Salmanlını çox həssas bir insan kimi xatırlayır. Onlarla söhbətlərində həmişə deyərmiş ki, kaş bu dünyanı gülə-gülə tərk edeyim, oynayım, gülüm, danışım və səhər gözümü yumub bu həyatla vidalaşım. Elə də oldu. 2020-ci ilin 28 fevralında nəvəsinin toyunda iştirak edib şənlənən 78 yaşlı aktor fevralın 29-u səhər saatlarında avtobusda yol gedərkən qəfildən dünyasını dəyişdi. Unudulmaz sənətkarın yadigar səsi ilə yekunlaşdırırıq söhbətimizi. Ruhu şad olsun.
5: Qarşınızda kim çıxış edirsə eləsin, o çıxış eləyəni hər bir sənətkarı sizin alqışlarınızdır ruha yetirən. Mən arzulayıram ki, həyatda hamınız arzulu, ümidli olasınız. Allah Taala hər birinizin ürəyinə bir arzu toxumu səpəndə, onun imkanını da ondan qabaq

0: faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12%-lə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Pulunu sadəcə yığmaq yox, hər gün artdığını da görmək istəyirsənsə, bir bank yığım hesabı tam sənlikdir. Bir bank yığım hesabında pulunun artması üçün ay sonunu gözləmirsən. Cəmi 24 saat kifayətdir. Çünki hesablanan faiz hər gün balansın əlavə olunur. Üstəlik pula ehtiyacın olsa və pulunu çıxarsan, qazandığın faizlərdə

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə al. Kristaldan möhtəşəm təklif. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12% ilə geri al. Elə indi ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Bir bankdan nağd krediti onlayn götür. Bol bol bonus qazan. İyunun 16-sına dək. Bir bank tətbiqi ilə onlayn kredi.

Qasımın tərəfindən gələn qasid eləyə bilər. O da bu gün kaşşır qismət verənə ki, gəlib ayağından çıxıbdı. İndi bir-birəm. Məsumun bu atasıdır, qardaşıdır, əmsidir. Onu hələ indən sonra yoxlayarıq. Bu fikirdə idi ki, istədi bir söz desin, buna qədər vaxtdan istifadə edib Xoca Əziz Məsumun üzüyünü özü ilə götürmüşdü. Yaxınlaşdı, üzüyü cibindən çıxarıb istədi ki, tələffüzün barmağına taxsın. Biləyindən tutan vaxtı xəstiyə belə gəldi ki, bu həkim nəbzini yoxlamaq istəyir. Əlinlə Xoca Əzizin əlini rədd elədi özündən. Pərişan tellərindən bir neçəsini ayırıb, götürsün görək, həkimə nə demək istəyir? Tərəfindən biz deyək isə can sağlığı.

hissi ətrafa qaçmışdır. Minlərcə əlsiz ayaqsız arvad, uşaq və böyük ehtiyac içində qalmışdır. Bakı xəbərləri. Rabitə və Nəqliyyat Naziri Xudadad bəy Məlikəslanov sırağa gün Dəmir Yol Xəstəxanasına gedərək yaralı könüllüləri danışdırmış və göstəriş vermişdir ki, burada yatan xəstələrin də İAŞ payları artırılaraq əskəri xəstəxanalardakı pay qədər verilsin. Xanımların təşəbbüsü. Bakıda ziyalı xanım əfəndilər Qarabağ hadisatından zərər çəkənlərə yardım üçün 103.165 manat pul toplayaraq Qarabağlılar İttifaqına təhvil vermişlərdir. Balaxanıda çalışmaqda olan fəhlələr öz aralarından 10.645 manat yığaraq Qarabağ zərər çəkənləri ehtiyacatına sərf olunmaq üçün göndərmişlərdir. Elan Qarabağ günü. Seşənbə günü aprelin 27-sində Bakı Müsəlman Zəhmətkeş Ziyalılar İttifaqı müsavat firqəsi ilə bərabər Qarabağ müharibəsində iştirak edilmişlər.

0: Salam, gecəniz xeyirli olsun. Mən Təranə Silinəcazdayam.
1: Cazı dinləyin.
0: Cazı dinləyin. Sizə təzə xəbərim var. Tezliklə televiziyada da caz verişi aparacağım. İnanın, bu təklif mənə gələndə sevincimdən iki həftə özümə gələ bilmədim. Təsəvvür edirsiniz, efirdə musiqiçilər qonağım olacaq və mən sizə canlı-canlı ifalar təqdim edəcəm. Deyim ki, məsuliyyət deyil, lap böyük məsuliyyətdir, amma xoşbəxtlidir həm də. Bacarığıma tam əminəm, çünki radio verilişim çox kömək oldu. Dostlar, sentyabrda məni ekran qarşısında görəcəksiniz. Sevincimi sizə böldüm, indi isə keçirəm əsas mövzumuza. Əziz dostlar, bugün sizi caz dünyasının məşhur simalarından biri ilə yaxından tanış edəcəm. Ron Blake. Bu az sizə tanış gəlir. Dövrümüzün tanımış caz saksafon ifaçısı, band lider, bəstəkar Ron Blake haqqında danışmaq mənə çox xoş olacaq. Müasirlərə bir başqa rəğbətim var. Əziz dinləyicilərim, proqramımızı onun ifası ilə başlayırıq.

Ram Blake 1965-ci il Amerika Birləşmiş Ştatlarının Virgin adalarında St. Thomas'da anadan olub. İlk saksafonunu ona 9 yaşında hədiyə etmişdilər. Musiqi təhsilini Chicago'da Northwestern Universitetində alır. Sonradan əksər caz musiqiçilər kimi New York'a yerləşir. Ram Blake həm ənənəvi, həm də müasir caz janrlarında məharətlə ifa edir. O, Bob Minster, Christian McBride, Roy Hargrove kimi tanınmış caz musiqiçilərlə əməkdaşlıq edib. Blake'in musiqisində Karib ritmlərinin təsiri hiss olunur. Bu da onun doğulub böyüdüyü adalardan gələn təbii

Tənqidçilərin dediklərindən Ram Blake-in ifasında ağıllı düşüncə, swing duyğusu, daxili güc və gözəlliyi var. Onu dinləməkdən doymaq olmur.

Blake'i dinlədikdə onun ifasındakı emosionallıqla texniki dəqiqliyinin birləşməsini görürük. Musiqilərində Coltrane'in abu havasını hiss etmək olur. Ram Blake'in 2000-ci ildə yazdırdığı Shayar albumu tənqidçilər tərəfindən yüksək qiymətləndirildi. Bu albumda həm caz, həm də latın elementləri birləşdirilir. Ronun musiqisində fərqli dövrlərin ruhunu hiss etmək olur. O, müxtəlif qruplarla fəaliyyət göstərir və məşhur musiqiçilərlə eyni səhnəni bölüşdürür. Ram Blake uzun illər Saturday Night Live bəndin saksafoncusu olub. Bu qrupla çalışması, Roy Hargrove-la ifası onun karyerasında mühüm rol oynayıb. Əz dostlar, məni tanıyanlar Roy Hargrove-a olan sonsuz sevgimi bilirlər. Onun adını çəkdimsə, mütləq Ram Blake-lə ifasını sizə təqdim etməliyəm. Beləliklə, Roy Hargrove Sextet və əlbəttə tərkibdə Ram Blake.

Caz at Lincoln Center Orkestri ilə əməkdaşlığı yaradıcılığına daha bir səhifə açır. O, məşhur The Juilliard School-da dərs keçir. Gənc musiqiçilərlə improvizasiya və qrup ifası barədə fikirlər verir. Onun tələbələri arasında peşəkar səviyyəyə çatmış gənc caz musiqiçilər var. O, tələbələrinə səsi tapmaq üçün özünü tanımalısan prinsipi ilə yanaşır. Ümumiyyətlə, Ram Blake caz musiqisinin gələcəyini formalaşdırmaq üçün gənclərə öz bilik və təcrübəsini səxavətlə ötürür. Əziz dostlar, gəlin onun ifasında daha gözəl bir kompozisiya dinləyək. Sonic Tonic albomundan Invocation.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar. Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-ə zəng et.
2: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

0: Azərbaycan Radiosu 105 FM.
1: Reklamlar.
2: Mənzil almağa pulun yetmirsə, hissə isə al. Pulunu gözlədib dəyərdən salma. Onu yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Ulduz 1544-də zəng et.
3: Reklam yerləşdirmək üçün 050 299 86 39 nömrəsinə zəng edin.

Ancaq qoca hələ bəxt ulduzunu onun işığına görə bilmirdi. Qoca yanıb yaxılırdı. Qeyri-ixtiyari qədim bir bayatının kövrək misraları torpaq rəngli dodaqlarında bitirəcək qoca hələ bəxt ulduzunu onun işığına görə bilmirdi. Qoca yanıb yaxılırdı. Qeyri-ixtiyari qədim bir bayatının kövrək misraları torpaq rəngli dodaqlarında bitib göyərirdi. Əzizinəm diləngəz, bağda gülü diləngəz, qürbətdə xan olunca vətənində diləngəz.

olmasam. Qoca dünya mən adlı bir xanəndəni çoxdan unudub. Qocanın ürəyi sıxıldı. Axı niyə mən vətənə qayıtmadım? Niyə?

Qürbətə düşdüyü vaxtdan hər gün öz-özünə verdiyi sualları bir də təkrar elədi. Niyə? İstəyirdim səsimi bütün dünyaya tanıtdırım. Xanəndə üçün bundan da böyük səadət varmı? Bu toydan o toya, bu məclisdən o məclisə, bir də görürsən dünyanın tam yarısını dolaşmış.

Segah İslamın yetim segahına qulaq asanda ixtiyarsız gözlərini yumdu. Hər dəfə İslamın segahı onu sarsıdırdı. İslam elə bil onun üçün oxuyurdu. Keçər qürbətdə ömrüm ahilə, bir həmzəbanım yox. Qəfəs küncündə tuti var özüm, bir aşiyanım yox. Ürək bitab özüm yalqız, yerim viranələr küncü. Qərar taqətim yox, nə səbir aram, təvanım yox.

Qoca özünü saxlaya bilmədi. Sağ ol qardaşım, elə bil ürəyim oxuyursan. İçini çəkdi. Durub öz vallarından başqa o birlərini yerinə qoydu. Qayıdıb çarpayısına uzandı. Axşama hələ vardı. Fikir xəyal içində gözlərini yumdu.

O gözlərini açanda şərq qovuşmuşdu. Yerindən qalxdı, şam elədi. Sonra paltarını dəyişdi və vallarını götürüb evdən çıxdı. Əhvalı yaxşılaşmışdı. İstanbul ona bu axşam daha da gözəl görünürdü. Qoca teatr binasına çatıb dayandı. Yenə hardansa bir udum vətən havası güllə tək gəlib onu tapdı. Qoca bir udumlu havanı ciyərlərinə çəkdi. Elə bil uşaqlıqda dərdiyi bənövşə qoxusuydu. İçəri keçdi, yerini tapıb oturdu. Səhnə arxasında tar oxumaq səsi gəldi. Qoca gülümsədi. Peşəkar xanəndə kimi bunun nə demək olduğunu yaxşı bilirdi. Yəqin indi başlayacaqlar. Qoca xəfifcə titrədi. Ona elə gəldi ki, indi bu saat Cabbar Qaryağdıoğlu, Zabul Qasım, Seyyah İslam, Keçəçi oğlu çıxacaqlar səhniyə. Kaş belə olaydı, nə onlara qoşulardı. Gözlərini səhniyə dikdi. Əllərini çırpınan ürəyinin üstünə gəzdirdi. Ürəyi yamanca dolmuşdu. Yaşa dolandan bəri toylara da getmirdi. Neçə vaxt idi ki, ürəyi bu axşamki kimi oxumaq işqi ilə döyünməmişdi. Qocanın sinəsi qabarmışdı. Ürəyində oxuduğu üçün buxağı titriyirdi. Birazdan tarın hekayəti başladı. Qoca özünü lap unutmuşdu. Necə də şirin barmaqları var. Heç qurbandan geri qalan deyil ha. Əhsən, sənə min əhsən, əhsən dadaşov, deyə ürəyindən

Tarzan son mizraba vurub qalxdı. Alqış qopdu. Qocanın qəhərdən, fərəhdən gözləri dolmuşdu. Nə yaxşı bu dəm ondan bir söz soruşmurdular, yoxsa göz yaşlarını saxlaya bilməzdi. Qışqırıq, çəpik səsləri altında Tarzan bir də səhniyə qayıtdı. O bu dəfə rast dəstgah ilə başladı. Qocaya elə gəldi ki, hər dəfə səfərə çıxanda arxasınca anasının atdığı su ruhuna səpildi. Yuxularında tapa bilmədiyi o bulağın zümzüməsi gəldi qulağına. Sonra qocanın arzularından göyün üzü göyərdi, çiçəklədi, çoxdan axtardığı bəxt ulduzunun işığı zülməti yardı.

Sanki sehirli bir əl tamaşaçıları bir anda daşa döndərmişdi. Qocanın səsi ucalan zaman kim hansı vəziyyətdə idisə, elə o vəziyyətdə də qalmışdı. Sahilini aşıb daşan bu çayın qabağını heç kəs kəsmək istəmirdi. Əksinə, adamlar bu çayın axarına düşməyə, onun məcrasına qovuşmağa canıxdırdılar. Tarzan yerdən qəfil ucalan bu səsdən diksindi. Bir an tarın üstünə əyildi. Başını qaldırdı, salona baxdı. Lakin həyəcandan kimsəni görə bilmədi. Ancaq səs ona doğma gəldi. Bu səsi hardasa eşitmişdi. Harda? Yadına sala bilmirdi. Tarzan çalır, qoca şövqlə oxuyurdu. Salonda bir dəniz sakitliyi vardı. Bir-birini qovan ləpələrin həzin pıçıltısı, son nəğməsini oxuyan səmənlər quşunun fəryadı. Səhnədə Tarzan, salonda qoca. Onlar bir-birini harayılayan, çağıran isaq-musaq quşlarına bənziyirdilər. Sanki onlar bu qədim xalq əfsanəsinin içərisindən çıxaraq bir-birini tapmışdılar. Qoca öz yanıqlı səsi ilə ətrafa od salmışdı. O öz rastı ilə keşməkeşli ömrünün tablosunu çəkirdi. Onun tablosu təbiətin min bir rəngindən süslənmişdi. Rast bitib tükənmirdi. Qoca xanəndə qatarından ayrı düşmüş qərib bir durnaya bənziyirdi. Tənhalıq haqqında vida nəğməsi oxuyurdu. Onun səsi ağ bir göyərçinə dönmüşdü. Qanadlarını geniş açaraq uçur, uçurdu. O sürəkli zəngulələr vurub rasta ayaq verdi. Tarzan mizraba son dəfə simlərini toxundurub ayağa qalxdı. Tamaşaçıların səs-küyünü eşitmirdi. Nəzərləri ilə qocanı axtarırdı. Axı bu oxuyan kim idi? Mən bu səsi

tapmamış qoca onun boynuna sarıldı. Gözlərimin işığı dedi. Qoy səni doyunca qoxluyum, səndən torpağımızın ətri gəlir. İcazə ver, icazə ver qızıl barmaqlarından öpüm. Məni dilə gətirən barmaqlarından. Ay əmi, mənim barmaqlarım sənin səsinin qabağında nədir ki? Ömründə sən yaşda olan heç bir xanəndədə belə qüdrətli səs eşitməmişəm deyə Tarzan qocanı bağrına bastı. Qoca, bəs Cabbar, o məndən də böyük qüdrət sahibi idi oğul. Aşıq gördüyünü çağırar əmi, amma bu axşam ilahi səsinlə məni titrətdin. Sözünə ara verdi. Mənə o qədər doğma gəlirsən, ancaq sizi harda gördüyümü, səsinizi harda eşitdiyimi yadıma sala bilmirəm. Oğul, sən çox cavansan. Məni harda görə bilərdin? Vətəndən çoxdan çıxmışam. Bəlkə heç adımı da çəkmirlər. Amma oğul, inan qürbətdə yaşasam da, doğma musiqimizə xəyanət eləməmişəm. Səsimi heç vaxt pula satmamışam. Ömrümdə yad nəfəs vurmamışam. Köksünü ötürüb sustu. Tarzan böyük maraqla, bağışla əmican, adınızı bilmək olarmı? Niyə olmur, ay oğul? Adım Məşədi Məmməddir. Xanəndə Məşədi Məmməd? Bəli. Məşədi Məmməd Fərzəliyev? Ola bilməz. Mənəm, oğlum. Məşədi Məmməd Fərzəliyev mənəm. Məmməd əmi, deyirəm axı səsiniz mənə tanış gəlir. Adamlar qərib ola bilərlər, oğul. Amma səs qərib olmur. İstəsən də olmur. Tarzan kövrək səsindən təkrar elədi. Səs qərib olmur. Əhsən, bəs demədən axı mənim səsimi harda eşitmisən? Radioda Məmməd əmi, balınıza qulaq asmışam. Qoca bu xəbəri gözləmirdi. Elə bilirdi ki, unudulub. Bu xəbər ona əzizini itirmiş bir ataya çaparın gətirdiyi muştuluq kimi idi. Qoca boğazına tıxanmış qəhəri içinə çəkib, deməli özüm burada, səsim vətəndədir, dedi. Bəli, qoca qoltuğunda tutduğu qramofon vallarını Tarzana verib, mənimdir, dedi. Qaydanda özündən apar. Səsim də qürbətdə darıxır, bala. Qoca köksünü ötürdü. Oğul, deyirlər, insanın son nəfəsi ağ bir göyərçin olub uçur göylərə. Sahibi üçün nəğmələr oxuyur. Mən son nəfəsimi, göyərçinimi uçurtmuşam.

Əziz dinləyicilər, qərib axşamlarda yazıcı publisist Mustafa Çəmənlinin Məşədi Məmməd Fərzəliyevin xatirəsinə bağışladığı Səs Qərib Olmur hekayəsini təqdim etdik. Redaktor Günel Natiq, rejissor Gülşən Səmədovadır. Mətni Səməd Yusifcan.

0: yaşayış sahəsinə çevir. Nə kredit var, nə faiz, nə də aylıq öhdəlik. İstədiyin zaman al, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar, istədiyin qədər ödə. Növbəti mərhələləri tamamlaya bilməsən, ödədiyin məbləği illik 12 faizlə geri al. Elə indi, ağıllı qərar və ağıllı investisiyaların tam zamanıdır. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 1544-ə zəng et.
1: Reklam yerləşdirmək üçün 050-299-8639 nömrəsinə zəng edin.
2: Azərbaycan Radiosu 105 FM.